0: צריך אפילו לסכן את עצמך, שאולי אתה תיפגע מזה רוחנית ולא תוכל להיכנס לבית המקדש, העיקר להביא שלום בעם ישראל.
1: נפלא ביותר. שלום רב לאבות תרתך ואין למו מכשול. תודה רבה, ישר כוח, הרב נדב.
2: שלום.
1: תודה רבה ליחל צולמן על האדיבות, תודה רבה לשניאור גרינפלד. הייתי איתכם אשר ברדה, שבת שלום.

0: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
1: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם אחי.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
9: בתוך הסערה
10: אור הגאולה עולה.
8: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
13: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
12: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח, בסיעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו מה שנקרא נמצאים לקראת סיומם של ימי בין המצרים, אבל זה השבוע האחרון, השלישי, העיקרי והגורלי של ימי בין המצרים. סיימנו בסייעתא דשמיא ארבעה ספרים, בראשית, שמות ויקרא במדבר. התחלנו כבר את ספר דברים. מאזינים יקרים, זה אומר שראש השנה מתקרב. זה אומר שפחות מחודש אנחנו כבר מתחילים סליחות, וזה אומר שפחות מחודשיים אנחנו כבר לפני יום הדין הגדול והנורא, הלא הוא ראש השנה, וצריכים להתכונן. צריכים להתכונן, אב זה ראשי תיבות אלול בא, צריך להתכונן, אם זה להרבות במצוות, להרבות באהבת ישראל, וכמובן לא לעשות עבירות, כלל וכלל לא. התחלת ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל וכו'. אחד הפסוקים שבלי רש"י לא היינו מבינים אותו בכלל, זה הפסוק הראשון של ספר דברים, פרק א', פסוק א'. לא מובן בכלל הפסוק הזה. אתה שואל את החבר שלך, תגיד, איפה אתה נמצא? אז הוא אומר לך, אני נמצא בירושלים, בבני ברק, בכפר סבא, בראשון לציון, בלוד וברמלה. מובן? לא מובן. איפה אתה נמצא? אני לא מבין מה אתה אומר. מה כתוב בפסוק? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. איפה זה היה? בבקשה, בוא תשמעו. בעבר הירדן, אני חוזר עוד הפעם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, איפה? בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. לא מובן הפסוק הזה. אלא, אומר רש"י, רבם של ישראל, ראשי תיבות, רש"י, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן. אומר רש"י שבאמת משה רבנו היה בעבר הירדן, כמו שכתוב. אבל מה שכתוב בהמשך, במדבר, בערבה, מול, סוף, זה כל זה דברי תוכחה ברמז לעם ישראל לפני פטירתו, על מה שהם עשו במדבר, על מה שהתלוננו על המן, זה הלבן, ודי זהב זה על הרבה זהב שהיה להם, ועשו בזה את העגל, ומחלוקת של קורח, וכל מה שהם עשו, הוא לא רצה לפגוע בהם. ודאי שהייתה למשה רבנו את הזכות קצת לצעוק עליהם, הרי הוא נמצא כאן רבותיי, אומר אורח חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, שזה היה 36 יום לפני פטירתו. הוא בן 119 ו-11 חודשים פחות 6 ימים. לא חאתה עינו ולא נס לחו. משה רבנו היה חכם, גיבור ועשיר. גבוה 5 מטר. עם כובע גרב על הפנים, מסווה. רק בעיניים הוא רואה, כי יש לו קירון אור פנים. והוא עומד 36 יום. אלה הדברים, אלה גמטריה 36. כך אומר רבי חיים בן עטר. אבל הוא מוכיח אותם בעדינות מפני כבודם של ישראל, ברמז. ברמז, הוא לא אמר להם, תתביישו לכם, הייתם עם של עבדים, בורא עולם הוציא אתכם, עשה אתכם עשירים, ועם הכסף הזה, והזהב שהוא נתן לכם, אתם חטאתם, עשיתם חטא העגל. ומתי? בחתונה עצמה, שאני עולה לשמיים להביא לכם את התורה, ואתם עושים כזה דבר נורא והיום. עלובה קלה שעושה עבירות תחת חופתה. אוי ואבוי, אחד לתת להם ככה על הראש, וכולנו היינו מבינים את זה. אבל לא. רבותיי, משה רבנו מלמד אותנו יסוד גדול.

לא לפגוע בשום יהודי, גם שאתה מוכיח אותו, תשאיר אותו מכובד, תוציא אותו עם כבוד, תהיית, תן לו רמז, א', ב', ג', הוא יבין, הוא יבין, ודי זהב, שתי מילים, הם מבינים, די לחכימה ברמיזה, ולשתיה בקרמיזה, חכם מבין רמז, חמור מבין באגרוף, חבר שלך הוא חכם, תן לו מילה אחת בעדינות, הוא יבין, וככה אתה שומר על כבודו, ולא משפיל אותו, וכמו כן עם הילדים בבית, הבעל עם האישה, האישה עם בעלה, לא להשפיל אחד את השני, אלא לשמור על הכבוד אחד של השני, כדי שאותו אדם יוכל להתרומם מההערה הבונה שבנית אותו, הערת לו ובנית אותו, כך הוא יכול לקום, אבל אם אתה רומס אותו וקוטש אותו ומשפיל אותו, אין לו כוח לקום מזה, ואחריתו מי ישורנו. רבותיי, צריך הכל בזהירות, הכל בכבוד. אנחנו כבר לא שומעים שירים מתחילת 17 בתמוז, רק ווקלי, ואנחנו כבר לא מבחים שהחיינו מ-17 בתמוז, והתחלנו כבר לא לאכול בשר, ובשבוע שחל בו ממוצאי שבת של פרשת דברים, אנחנו גם לא מסתפרים ולא מתגלחים ולא מחבסים ולא לובשים בגדים מחובסים, אלא מכינים ביום שישי בערב שבת, כל אחד מכין לו סט של בגדים שהוא לובש אותם 20 דקות, חצי שעה, שירד מזה הכיבוס, ואז הוא יוכל ללבוש אותם בשבוע שחל בו תשעה באב. וכמובן בערב תשעה באב לא אוכלים שתי תבשילים בסעודה מפסקת, ולא עושים זימון בסעודה, כל אחד יושב בנפרד, וצמים, ויושבים על הארץ, וממש חז"ל חיברו גם את הלכות של הצום של יום כיפור, הביאו את כל מה שיש שם בכיפור לתשעה באב, וגם את כל דיני שמחות. זה אבל, אבל של עם ישראל על בית המקדש, רחם על ציון, כי היא בית חיינו, בלי זה אין לנו קיום, אנו חיים, זה החיבור שלנו לבורא עולם, דרך בית המקדש, וכולם עושים תיקון חצות, הכל חשוב, הכל נכון, הכל אמת וקיים, וחובה לעשות את הכל, וכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, מי שמתאבל על ירושלים, יזכה ויראה בשמחתה. מי שלא, לא. אבל, ויש פה אבל גדול. מה? אם אנחנו לא מקבלים על עצמנו, בלי נדר, להכניס בלב שלנו אהבת ישראל לכל יהודי באשר הוא יהודי, לא מדבר על כופרים ועל עוקרי התורה שנלחמים בתורה, עזוב אותם בצד, לא נדבר עליהם עכשיו, שימו אותם בצד. אני מדבר על עם ישראל, השכנים שלך, על החברים בכולל, בעבודה, היהודים, העם לך הרגילים, רוב העם, 99% מהעם, עזוב את האחוז, עזוב אותם. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל בלב לכל יהודי, העיקר חסר מן הספר. זה העיקר של כל הימים האלו, לעשות תיקון, תיקון גדול אנחנו צריכים לעשות. רבותיי, אתם יודעים כמה שנים אם משיח לא יבוא, אז ביום רביעי נשב לארץ, והחזן יכריז כמה שנים לחורבן בית המקדש השנה הזאת, תשפ"ו. תשמעו את המספר, אני לא יודע אם תעכלו אותו. אלף שנים. 900, שומעים? 57 שנים לחורבן בית קודשנו ותפארתנו. לא תיקנו את זה עד היום. כל דור אומר, נכון, פעם היה אסור לשנוא, מה שהם שנאו, שנאת חינם, זה היה לא מוצדק, אבל מה שקורה פה עכשיו, זה שאני שונא אותו, זה בכלל יהודי בכלל? הוא בכלל יהודי? איי, איי, איי. רבותיי, תמיד היו סיבות לשנאת חינם, אבל אנחנו נתקן את זה. זאת אומרת, עשיתי חשבון פשוט, שאם חס ושלום
יעברו

עוד 43 שנים, אנחנו סוגרים 2000. 2000 שנה מלא מלא, של חורבן בית המקדש. אני בכוונה אומר את זה ככה, שומעים 2000, זה אדם מזדעזע. אנחנו כמעט 2000 שנה בגלות. נכון שברוך השם אנחנו בארץ ישראל, וארץ ישראל מתפתחת, בנייה טובה וישיבות וכוללים וסמינרים ובתי כנסיות, וברוך השם, כן ירבה וכן יפרוץ, ברוך השם, ברוך העולם שומר עלינו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הכל מצוין, אבל עדיין לתכלס, לעיקר לא הגענו, לא הגענו עדיין. שלטון הערב רב חוגג עד שיבוא משיח. יש משיח בן יוסף, צריך להתפלל עליו שלא ימות, ויש משיח בן דוד, האחד יעשה סור מרע והשני יעשה טוב, ויבנה בית המקדש. הוא כבר מוכן בשמיים, בנוי בשמיים, מוכן, רק מחכים לאהבת ישראל שלנו. אנחנו לא ניתן, רבותיי, לאף אחד לעשות פירוד לבבות בינינו. גם אחינו החילונים הטועים, שהם לא אשמים, הם כל הזמן מולעתים מהתקשורת הכללית החילונית, ששם כל הזמן מדברים על שנאת חינם. אין יום שהחרדים לא בפה שלהם. ראיתם פעם דבר כזה? יש איזה נושא שלא יורד, לא יורד מסדר היום, לא יורד. ושם נראה לי רוב היום הם מדברים על החרדים. רוב היום. מכל הכיוונים. להשמיץ, להשפיל, לבזות. אז איך אדם חילוני ברמת גן שיראה איזה אברך, איך הוא לא יצעק עליו ולא יתקוף אותו? כי הוא מסכן, זה מה שהוא שומע כל הזמן. זה מה שמליטים אותו כל היום. אבל אנחנו, רבותיי, אנשים, אחים, אנחנו. עם ישראל, כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. יעקב אבינו, שהוליד את 12 השבטים, כולנו בניו. ואנחנו חייבים להתעלות על עצמנו ולא לתת. יש הרבה סיבות להתעצבן ולכעוס ולסנור. הנה אלה, עם הכיפות הסרוגות, הלכנו איתם 4 שנים, כל מה שהם רצו הם קיבלו, שהיינו צריכים אותם, יפנו עורף. וזה, אתה יכול מפה ועד מחר להתבכה ולהתלונן. אבל רבותיי, לסנוע שנאת חינם זה עבירה חמורה. לא תסנע את אחיך בלבביך. אנחנו צריכים לזכור, רבותיי, שלפני הכל ואחרי הכל, הכל זה בורא עולם. הכל זה בורא עולם, השתבח שמו לעד. זהו, כנראה שהגיע פה הסוף, והולכים פה להחליף שלטון של משיח, בקרוב בעזרת השם, שזה יבוא מלמעלה, מבורא עולם. אז בורא עולם מנתק אותנו מכל מי צריך את התאומה הזאת? כל הערב רב האלה. מי צריך אותה בכלל? גן חיות. גן חיות אחד גדול. לפעמים אתם שמים בחדשות פה, בכל ברמה, כל מיני הקלטות והשמעות ממה שקורה שם בכנסת. גן ילדים. בגן ילדים, לפחות אתה יודע, זה ילדים. אז יש רע של... שם זה גן חיות. גן חיות. צעקות. שם ישמור ומה לנו ולהם. אז ברור העולם כנראה מנתק אותנו מהם, יביא לנו את המשיח, וזהו, מזרח תיכון חדש, הולך להיות לנו בעזרת השם גאולה, כי תעשו חשבון, העולם שלנו נברא ל-6,000 שנה, ואנחנו היום ב-5,786, אז כמה נשאר לעולם? 200 וכמה שנים. אז גם אם בני המקדש עכשיו, השנה הזאת, תשפ"ו, ויהיה תשועה באב, ויהיה חג גדול לעם ישראל, אז בית המקדש השלישי פחות מהראשון והשני? פחות מחצי? לפחות חצי. לפחות חצי מהזמן. הם הראשון עמד 410 שנים, השני 420, זה יהיה 200 וכמה. פחות מחצי? אז חייבים כבר גאולה דחוף. זהו. רבותיי, כל אחד יהיה ממקרבי הגאולה, ויכניס אהבת חינם בליבו לכל יהודי, אנחנו לא שונאים אף אחד. תמיד אני אומר,
מה שאומר על שייח הקדוש.

שאברהם אבינו אמר ללוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, אם השמאל וימינה, אם הימין והשמאילה. מה זה? זה שלום? אם אתה הולך שמאל, אני הולך ימין. אם אתה ימין, אני שמאל. אז זה שלום? אומר האלשיך, כן. כשלא מסתדרים ביחד, אז השלום, אתה פה, אני פה. זה השלום. ניפגש, נגיד שלום אחד לשני. לא חייב להתערבב, רבותיי, אחד עם השני. אם לא הולך, לא הולך. אבל לפחות, שאם אתה רואה את חברך ברחוב, תגיד לו שלום. נענע בראש, שלום. תן חיוך קל, חצי חיוך, רבע חיוך, שליש חיוך. תן משהו קל. לא חייב להתערבב, לא חייב להיות תמיד ביחד. לא הולך, לא הולך. לא חייב. אבל שלום, כן. לכן, רבותיי, זה התיקון. זה התיקון, התיקון האמיתי שלנו, זה להרבות אהבת חינם, להרבות אהבת ישראל, כולנו כאיש אחד חברים, כל עם ישראל, ובעזרת השם, כמו שהאריזל הקדוש, שההילולה שלו זה אי באב, מוצאי שבת ויום ראשון, ההילולה של האריזל טוב מאוד להדיק נר, להילול נשמתו, הוא אומר להתחיל את היום, הארי הקדוש אומר, אחרי שאתה אומר מודה אני, אדם קם בבוקר, צריך להודות להשם. אתם יודעים כמה אנשים לא קמו הבוקר? הבוקר הזה, הרבה לא קמו. ברוך השם, אנחנו קמנו. קמים, דבר ראשון מודה אני. להודות להשם שקמת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך, שאתה מאמין בי, שהיום הזה אני אשתפר ואני אהיה יותר טוב מהיום של אתמול. ולכן החזרת לי את הנשמה. ואז אדם הולך חוץ לכבודכם, מתפנה אם צריך, אחר כך נוטל ידיים. דבר ראשון, ליטול ידיים, ידיים טמאות מהשינה של הלילה. יש טומאה. מורידים אותה בברז עם ספל. אם אין ספל, אפשר גם בלי ספל. ממלאים את הספל ו... למה אני אומר לכם את זה? מה, לא גן ילדים פה עכשיו. כי ראיתי בן אדם מבוגר שלא ידע שזה הדבר הראשון שעושים. הוא לא ידע שזה הדבר הראשון שעושים. הוא עשה את זה בסוף בסוף. שכל דבר שאתה נוגע, אם הוא נוגע בלחם, אסור לאכול אותו. נוגע בתפוח, צריך לשטוף את התפוח 3 פעמים. 3 פעמים לשטוף אותו, כדי שיהיה מותר לך לאכול את זה. אז ממלאים ספל, למי שלא יודע, ממלאים ספל, ויד שמאל עושה ליד ימין פעם אחת, יוצקת מים על יד ימין, אחר כך ימין עושה לשמאל, אחר כך שמאל עושה לימין, ושוב ימין לשמאל, ושמאל שוב שמאל לימין, ושוב ימין לשמאל, זה 6 פעמים, לפי השולחן ערוך, לפי הגאון מווילנה, עוד פעם אחת. אחד לימין, אחד לשמאל, ואז זה 4 בימין, 4 בשמאל, לפי הגאון מווילנה. אבל לפי השולחן ערוך, 3-3. מי שרוצה להחמיר, יחמיר לעצמו, תבוא עליו ברכה. ואז התאומה ירדה. זהו, עכשיו אתה יכול לגרד את העיניים, את האוזניים, את האף, מה שאתה רוצה. אבל לפני כן, השם ישמור, דמו בראשו הגמרא אומרת, השם ישמור, אם אדם נוגע מחטט באף שלו, מגרד את האוזניים או איברים פתוחים, שהוא עוד לא נטל ידיים. חמור מאוד. ואם אדם אין לו ספל, אין לאדם ספל, אין לו ספל. אז הוא יכול לפתוח את הברז ולהכניס את היד ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. מכניס פעם את ימין לברז, פעם את שמאל, 6 פעמים או 8 פעמים, ואז יכול לברך על נטילת ידיים ולהתקדם לברכות השחר. ואם יש, הברז נמצא בתוך חדר האמבטיה והשירותים, אומר הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, שמותר. מותר ליטול שם ידיים, למה לא? השירותים נקי, היום זה שירותים נקי, אדם, כל פעם שאדם מתפנה, מורידים מים, הכל נקי, לכן הוא מתיר. מרן רבנו עובדי יוסף אוסר, ואומר שצריך ליטול ידיים במקום אחר. עכשיו, אם תלך עד לכיור של המטבח, כי זה מה שיש לך, ויש שם כלים מהלילה שלא שטפת אותם, כי היית עייף, ועכשיו תיטול ידיים של התאומה, על הכלים האלה ירחם המרחם, ישמור השם ויציל. לכן
מרן רבנו עובדיה יוסף אומר שאפשר לסמוך

אוכל הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל בשעת הדחק, כגון שאדם נמצא בבית מלון. בבית מלון זה ככה בדיוק, יש חדר שינה ויש חדר שירותים ואמבטיה וכיור, זהו, איפה תיטול ידיים? רק שם. אז הוא אומר, תיטול בפנים, וכמובן כמובן תברך בחוץ על נטילת ידיים. בתשעה באב לא לשכוח, תשעה באב יום כיפור נוטלים ידיים רק עד קשרי האצבעות. כל השנה נוטלים עד הפרק, איפה שהשעון, שהמים יגיעו לכל היד. בתשעה באב יום הכיפורים רק עד קשרי האצבעות, כי אסור לגוע במים בתשעה באב וביום הכיפורים, כי מים זה תענוג. אלא אם כן אדם מוריד לכלוך עם המים, תלכלכה לו היד, או שאדם מתפנה, חוץ נגבותכם, צרכים גדולים בשירותים, אז צריך חובה לנקות את עצמו עם מים. יש צינור או מגבונים, לנקות עצמו, ודאי, אם לא תפילתו תועבה, אם יש טיפה לכלוך, ואדם בא להתפלל תפילתו תועבה, צריך לנקות עצמו במים, עד שהמקום נקי, ואחר כך הוא יכול לצאת, וככה אתם טיפה סבון, לשטוף את הידיים שלו, מתלכלכו לו, או שיש לאדם דם, יצא לו פצע דם, הוא יכול, אבל מים באופן כללי זה תענוג, ואסור בכיפור, ואסור בתשעה באב, להתענג, לכן לא נוגעים במים כלל וכלל. מי שמכניס את היד שלו, את האצבע שלו לכוס מים, הוא מחלל את תשעה באב, מחלל את כיפור. וזה אסור. רק כשנוטלים ידיים, כמו שאמרנו, אחרי שירותים, כשקמים בבוקר, אז זה הזמן שמותר ליטול ידיים, וכשיש לכלוך בידיים, אז מותר. מאזינים יקרים, העיקר זה אהבת ישראל. לא נאכל בשר, לא נשלוש שומעים שירים, הכל טוב ויפה, לא מבחים שהחיינו, סעודה מפסקת רק תפשיל אחד, ויושבים על הרצפה, וצמים בתשעה באב. הכל מצוין, הכל טוב ויפה, אבל אם אנחנו לא מכניסים בלב אהבת חינם, אהבת ישראל באמת, ולא להיות ילדים קטנים, הוא לא מהעדה שלי, הוא אשכנזי, הוא ספרדי, הוא ככה, הוא ככה. לא, אתם רואים, הגלות מתארכת. הגלות מתארכת. והיא ארוכה מאוד מאוד. היא כמעט 2,000 שנה. די. בורא עולם, תגדלו. תגדלו. מה, אתם תינוקים? תהפך אחד מעל הארץ. תכבד את החבר שלך. תרגיש ברגשות שלו. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל, העיקר חסר מן הספר. אני לא אגיד זה לא שווה כלום, אבל חסר העיקר. זה העיקר. אהבת ישראל. להתחשב ברגשות אחד של השני. הגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, נפטרה אשתו ביום שבת. והוא היה בבית חולים. מוצאי שבת, הוא יורד במעלית, לצאת, להתחיל להתכונן ללוויה, להכין את הלוויה של אשתו. איך שהוא יוצא מהמעלית, מגיע תלמיד שלו. בא להיכנס למעלית, ואז הוא רואה את רבו, מורו ורבו. אז הוא מחייך אליו, הוא לא ידע שאשתו נפטרה, אשתו של הרב. הוא מחייך אליו, שלום עליכם, מורי ורבי, מגיע לי מזל טוב. או, על מה? מזל טוב, הרב מחייך. מזל טוב, על מה? נולד לי בן, ברוך השם, בשעה טובה, אשתי פה בחדר לידה, עכשיו באתי לבקר אותה. מזל טוב, מזל טוב, הרב בירך אותו. כמה ילדים בלי עין הרע יש לכם עוד? אמר לו, יש עוד 4. או יופי, 5 ילדים בלי עין הרע, יופי. אז בטח אתה צריך מטפלת, בביסיטר, שתשמור לך על הילדים בבית וזה. הנה, יש לי מספרים, תיקח פה. בקיצור, נפרדו לשלום, והרב בירך אותו. אחרי שעה, מתחילים רמקולים לעבוד. הלווייתה של הרבנית, או ירבך, תצא כך וכך, והתלמיד שומע, מה, אם כבר עכשיו יצא רמקולים, היא לא נפטרה עכשיו. מה, תוך דקה הוציאו רמקולים? כנראה לפני כן, ואז הוא בירר. וכן, אשתו של הגאון, הרב אוירבך זצ"ל, נפטרה בשבת. אז ברגע שפגשתי אותו, אז הוא היה עונן? כן. והוא חייך אליו, ובירך אותו, ואמר לו, אם אתה צריך מטפלת, ביביסיטר, יש לי טלפונים, אני יכול לעזור לך. אז הוא מאוד הרגיש לא נעים עם זה, ואז שהוא בא לנחם אותו בשבעה,
אז הוא

התנצל בפני הרב, מה הרב אמר לו? תקשיבו טוב, מה האבל הפרטי שלו צריך להעיב לשמחה שלך? למה צריך להוריד לך את השמחה? הרב יכל להגיד לו, תשמע, מכילה, הרבנית נפטרה, הוא עכשיו עונן, אבל הרב רואה שהוא לא יודע, כי הוא מחייך אליו ומספר לו. אז הרב לא רצה להוריד לו את המצב רוח. מה הצעה? אבלו בליבו צהלתו על פניו. תראו מה זה. להתחשב ברגשות אחד של השני. תחשוב מה עובר על החבר שלך. תחשוב. תחשוב, העולם שלנו גלגל, אל תחשוב שאדם למעלה או כל הזמן למעלה. כשאתה למעלה, מתחילים לרדת למטה. כשהוא למטה, הוא מתחיל לעלות למעלה. אז תחשוב מה עובר עליו, מה עובר על המשפחה שלו. הצער, כל האיסורים שאנשים עוברים. אז למה אתה מוסיף לו? מוסיף לו צער על צערו? במקום לחזק אותו, לעודד אותו? לא חבל? לכן רבותיי, בואו נתחיל להבין השנה הזאת, תפשין פייבב, שאנחנו עם אחד. שהכל עם ישראל זה נשמה אחת. וכמו שהאדם לוקח פטיש ביד ימין, ורוצה לדפוק מסמר בקיר, ובטעות הוא נתן מכה באצבע של יד שמאל, לא ייתכן ולא יעלה על הדעת שמה, שיד שמאל תגיד, עכשיו אני אתן נקמה ליד ימין, כמו שאתה הרבצת לי לאצבע של יד שמאל, עכשיו אני אתן לך נקמה. למה לא? כי זה הכל גוף אחד, הכל כאב אחד. ככה זה עם ישראל. כל עם ישראל זה נשמה אחת. זה קדושה אחת. לכן רבותיי, הדבר הראשון, ללמוד ממשה רבנו. מפני כבודם של ישראל, הוכיח אותם ברמז. רבותיי, לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, וככה בעזרת השם, בורא עולם יראה, שאנחנו רוצים גאולה, אנחנו מכבדים אחד את השני, וככה בעזרת השם, הגאולה, בוא תבוא במהרה, במהרה, בקרוב, בעיניים פקוחות, בלב שמח, הכל תלוי בנו, פשוט. תלוי בנו. אנחנו מוכנים לשבת על הארץ, ולקרוא קינות, ולא לאכול בשר, מוכנים לעשות הכל, אבל לא לשכוח לעשות הדבר העיקרי, שזה מקרב באמת הגאולה. אהבת חינם. להאיר פנים אחד השני, לכבד אחד את השני. איזו מכובד, המכבד את הבריות. מה שיש בך, אתה נותן לשני. יש בך כבוד, אתה מכבד. בואו נתחיל עכשיו קצת עם הזמנים של יום רביעי, שיבוא עלינו טובה ולברכה, ערב תשעה באב. יום רביעי זה ערב תשעה באב, אז זה התחלת הצום, מתחיל בדיוק ב-7.45, באזור המרכז. אני מדבר על אזור המרכז, 7.45, זה השקיעה, הצום מתחיל. לא הייתי מציע לחכות עד הדקה האחרונה, כך דקה לפני כן, 7.44, 7.43, כל הרופאים ממליצים לשתות הרבה מים, כבר מיום ראשון, לשתות הרבה מים, לרוות את הגוף, לאכול ענבים, אבטיח ש... ייכנס לגוף הרבה מינרלים, ככה הצום יהיה יותר קל. אמרנו 1957 לחורבן בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן. אני קורא מלוח שנה של כיסא רחמים, סיום הצום ביום חמישי, זה צום של כמו כיפור, לילה ויום. הוא מתחיל ביום רביעי בערב, 7.45 או 7.44 כדאי, עד למחרת רצוף, ב-8:06 יוצא הצום. והמחמירים 8:20. זה מה שכתוב פה בלוח שנה. 8:06 יוצא הצום, והמחמירים ב-8:20. אלו הזמנים. יש לנו אי באב, יום ראשון, את פטירתו, הילולה של רבנו האריזל. וואי וואי וואי, הארי הקדוש. איי איי, אומר הרב חידה. איך הצליח הרב הארי ז"ל, קראו לו רבי יצחק לוריה אשכנזי. איך הוא הצליח ב-38.5 שנים
להגיע למה שהגיע. אני לא יודע אם נחיה פה 1,000 שנה, אם נגיע לחצי ממה שהוא הגיע, הארי הקדוש. איך יכול להיות? אין דבר שהוא לא ידע. זה קדושה, כמובן שנשמה גבוהה וקדושה, אין ספק. אבל איך זה יכול להיות? אומר הרב חידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, חייב לומר שאליהו הנביא, שהיה לומד איתו, איזה עליו אפר פרה אדומה. מה עושה חציצה בינינו לבין בורא עולם? אטומה. אטומה חוצצת. כשאדם נטמע בדברים, זה חוצץ בינו לבין הקדושה. אז מקווה זה מצוין, טובלים במקווה זה טהרה גדולה, אבל עדיין יש טומאת מת, צריך אפר פרה אדומה. אומר, חייב לומר שאליהו הנביא איזה עליו אפר פרה אדומה, ואז הוא הגיע למה שהגיע. אבל עוד דבר, אומר רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי ז"ל, רבי חיים ויטל. תלמידו המובהק של הגאון מווילנה זה רבי חיים וולוז'ין. ותלמידו המובהק של הארי ז"ל זה רבי חיים ויטל. אז הוא אומר שמורי ורבי הגיע למה שהגיע בזכות השמחה שהוא היה שמח בכל מצווה ומצווה שהוא היה עושה. הוא היה שמח בעבודת השם. הייתה לו שמחה. שמחה חזקה. כל מצווה שהוא היה עושה, הוא הרגיש כאילו הוא קיבל דורון מהמלך. הוא קיבל מתנה מבורא עולם. הוא מניח תפילין, אומר, קיבלתי. תארו לעצמכם עכשיו בן אדם זוכה ב5 מיליון שקל. לא הרבה, 5 מיליון. איך הוא שמח? וואי, וואי, וואי, מה זה שמח? אתה רואה אותו קפיצות, הראש שלו נתקע בתקרה מרוב שמחה. אז הארי ז"ל היה שמח בכל מצווה שהזדמנה לו, הוא היה שמח כמו אחד שקיבל דורון מהמלך. המלך הביא לך מתנה. מתנה של מלך. כך הוא היה שמח. לכן שמספרים על הארי ז"ל, שכשהוא היה קונה 4 המינים, אז הוא היה פותח את הארנק, ואומר אל המוכר, תיקח כמה שמגיע לך. כאילו הכסף לא מעניין אותו. כך, מה זה? אתה רוצה 300 שקל על האתרוג, 400 שקל על האתרוג? כך, תיקח. לא, ולא בצורה כאילו שהוא סומך עליו ב-100%. כך מה שמגיע לך. הוא אומר, עושה חשבור, כן, האתרוג הזה מעודר. זה מגיע לי 400 שקל. שולף 400, והארי שמח. שמח, שמחה גדולה. למה? כי מה לקחת? כמה ניירות? שעוד מעט בימות המשיח אין להם שום ערך? אבל מה אני זכיתי? 4 המינים. לנענע בלולב ובאתרוג בחג סוכות. שמחה גדולה. הבנתי רבותיי, שמחה. שמחה, שמחה. לשמוח, לשמוח. לא להיות עצוב. אסור לאדם להיות עצוב. אסור. גם שימו לב, מה חזל אמרו? לא כתוב שנכנס אב להיות עצובים. לא, כתוב ממעטים בשמחה. כל הזמן שמחה, שעה טיפה למעט. למעט זה הזמן להתאבל על בית המקדש. ממעטים בשמחה. אבל באופן כללי, אדם צריך להיות שמח כל הזמן. וואו, זכיתי. עכשיו אני זוכה לשמוע דברי תורה. עוד מעט נגיד נשמת כל חי ביחד. ואנחנו זוכים להגיד נשמת, להודות להשם. ואני זוכה להניח תפילין, אני זוכה לשמור שבת. אני זוכה לצום על בית המקדש. כן, יש לי זכות שאני שייך לעם הכי עתיק בעולם. עם ישראל, עם קדוש. אני זוכה לנהוג את המנהגים של האבלות, להיות אמו אנוכי בצרה, בצער עם השכינה, השכינה איתנו בצער, אנחנו איתה ביחד. זה זכות, כן. כל דבר, רבותיי, כל דבר של מצווה, הארי ז"ל היה שמח. שמח. לומד תורה בשמחה, הכל בשמחה. גמרא בשמחה, מוסר בשמחה, אמונה, הכל בשמחה. משלם על 4 המינים, בשמחה. לא מתווכח על המחיר. נתתי לו כמה ניירות.
איך כתוב על רבי

יוחנן, שהוא הלך עם תלמידו, אז הוא אומר לו, אתה רואה את הכרם הענבים הזה? זה פעם היה שלי, מכרתי אותו, שיהיה לי כסף, שאני אוכל לקנות אוכל ולעסוק בתורה. מתקדמים, הוא אומר, אתה רואה את הכרם, את הזיתים, את המטעים של הזיתים, זה פעם היה שלי, מכרתי גם אותו, שיהיה לי כסף לקנות אוכל ואוכל לעסוק בתורה. פעם לא היה ביטוח לאומי כמו היום. וכן על זה הדרך, את זה מכרתי, ואת השדה הזה מכרתי. תחיל לבכות, התלמיד. אמרו לו, רבנו, מה? לא השארתי לך כלום, לזקנה מאיזה משהו? אמר לו, אני מכרתי דברים שנבראו בשישה ימים, אבל קניתי דברים שניתנו ב-40 יום. התורה, משה רבנו עלה לשמיים, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, להביא לנו את התורה הנפלאה, והקדושה לפה, לעולם שלנו. אז זה רבותיי, לשים לב, הגמרא בסוף מסכת שבת אומרת, עכשיו שהכסף שווה משהו, תעשה בו צדקות, תעשה בו מעשים טובים, כי עוד מעט, סוף מסכת שבת, תראו שם את הגמרא, כי כשיבוא משיח, רבותיי, הכסף לא ישווה כלום. הכל יהיה בשפע. הרי למה אנשים עובדים? כדי שיהיה להם כסף, למה? שיוכל לבוא למכולת, לקנות. במכולת קונים בכסף, אין מה לעשות. אבל בימות המשיח אוטוטו מגיעים אליהם, יצמחו לנו לחמים בעצים. כן, כן, כן, אל תטמע על הדבר. למה רימונים צומחים בעצים? והבטיח צומח מהאדמה וגוזים וזיתים וכל השוק. הכל צומח באדמה. תוסיף גם לחם, כן, לעתיד לבוא. תראה בגטים, לחמים, לחמניות, כל הסוגים, כל המינים. גם בגדים. הפשטן גודל באדמה. צריך לעבור ניפוץ וכו' וכו'. אז שיתבטל הכללה של בזעת הפך תאכל לחם, יהיה לנו הכל מוכן. ואז לא יהיה ערך לכסף. ואז כולם ירוצו עם מזוודות מלאות דולרים, כולם יוציאו את זה מתחת הבלטות. כבר לא יפחדו ממס הכנסה, כי לא יהיה ערך לכסף. אז כולם ירוצו לכוללים ולישיבות. קחו, רבותיי, רבותינו, קחו, הנה, דולרים, יורו. חסכתי פה מיליון יורו. מה יגיד לו הראש כולל? מה אני אעשה בזה? כבר אין מה לעשות בזה. זה כלום, זהו, לא שווה כלום. חול. מה אתה מביא לי, חול? אומרת הגמרא, עשה בכסף מצוות כשיש לו שווי, כשיש לו ערך, עכשיו, עכשיו. בימים האלו, רבותיי. לכן, רבותיי, שאנחנו מזכירים את הארי הקדוש, צריכים לא לשכוח שהוא נפטר בגלל מחלוקת שהייתה בין התלמידים שלו. והוא אמר להם, אם לא תפסיקו, יהיה אסון. ולא הפסיקו. אבל כשכבר חזרו בהם, כבר היה מאוחר. ואז נפטר הארי ז"ל. הארי ז"ל נפטר ממחלוקת, רבותיי. ועוד מסופר, בספר שער הגלגולים, סיפר את זה רבי יעקב עדס, שליטה, אומר שפעם אחת הארי ז"ל הלך עם רבי חיים ויטל ועוד קבוצה של תלמידים ללמוד תורה. הם היו פעם לומדים במקומות פתוחים, מקום טהור ונקי מבחינה רוחנית. ואז הם עברו ליד איזה קבר של גוי מחשף שמת לפני 500 שנה. הארי ז"ל חי לפני כ-500 שנה. הוא היה מחותן עם הבית יוסף, ומי שלא יודע, הארי ז"ל והשולחן ערוך היו מחותנים. מחותנים, הבן שלו עם הבת שלו. וכשהוא חזר מהירוסין, הבית יוסף, הוא אמר לאשתו, היום ראיתי אדם ענק וגדול, מדבר על המחותן שלו, כאחד מהנביאים הראשונים. זאת אומרת, השווה אותו לשמואל הנביא. לכן הרבה אומרים שאם השולחן ערוך היה יודע מהפסקים שלו, תבינו, הוא היה במצרים, הוא היה בהתחלה בירושלים, הארי ירד למצרים עם אמא שלו, הוא היה יתום, לא היה מה לאכול, והם הלכו לדוד שלהם שם במצרים שהחיה אותם, ובגיל 36 רק אליהו נביא אמר לו, אתה חייב לעלות לישראל, לארץ הקודש, לצפת, לפגוש שם את רבי חיים ויטל, כי הוא דרכו יהיה צינור להמשיך את כל תורת הקבלה. תלך אליו.

כל הסיפור הזה, תראו מה זה, כל התורה שלמד הרבי חיים ויטל, זה רק בזה בשנתיים וחצי. והמפגש ביניהם גם היה מעניין. תחשבו, אומרים לרבי חיים ויטל, שהוא היה גדול המקובלים בדורו, בדור שלו, בצפת, הוא לא הגיע איזה אברך צעיר, גם מבין בקבלה, והגיע ממצרים, ברוך הבא, ברוך הבא, כבר מה יכול אברך בן 36, כמה הוא יכול לדעת ולהספיק. ואז מהשמיים, הקשו על רבי חיים ויטל, שהוא לא הבין איזה משהו, ואז והוא מאוד רצה להבין את זה, ואז הוא חיפש, שאל פה, שאל שם, אז אמר, טוב, אולי נשאל את האברך הצעיר הזה, ואז האריזה התחיל להגיד לו מהלך ועוד מהלך, ועוד כמה מהלכים, אמר לו, מחר אם תרצה תבוא, אני אגיד לך עוד שיש לי עוד שיש מהלכים. אז הוא הבין שזה לא איזה אברך צעיר, זה משהו רציני. ואז הוא הבין שהוא ברמה גבוהה מאוד, והוא בא ללמוד אצלו כתלמיד. ובשנתיים וחצי העביר לו את כל התורה. תראו מה זה, רבותיי. אז פעם אחת הם הלכו, וגם כל זה גם אחרי שהוא לקח אותו לבירה של מרים, לתת לו מים של בירה של מרים בכנרת, ואז רבי חיים ויטל קלט את התורה של האריזל. בקיצור, רבותיי, אז הארי הקדוש הולך עם התלמידים שלו, עוברים שם, עוברים שם קבר של איזה גוי מחשף תמי מתומי יימח שמו, והוא רצה להזיק לרבי חיים ויטל, המחשף הזה, הגוי, אבל הוא לא יכל לגוע בו, למה? כי הוא עוסק בתורה, כשאדם עוסק בתורה, תורה שומרת עליו, כמו שאומר רבי חיים וולוז'ין, תלמיד חכם לא צריך לא חרב ולא חנית ולא אקדח ולא כלום, התורה שהוא לומד שומרת עליו, אין לך מה לפחד. אבל אחרי כמה מטרים שהם עברו, אז היה שם תלמיד אחד שהכעיס את רבי חיים ויטל. אמר לו איזה משהו שהצבן אותו. ורבי חיים ויטל כעס. אוי אוי אוי. ואז מה קורה שהאדם כועס? הנשמה התאורה מסתלקת ממנו. והשם ישמור ויציא. אז קם אותו גוי מקברו וקפץ לרבי חיים ויטל, והוא מספר את זה שם בעריכות. הסיפור שם בעריכות בשער הגלגולים. אני אומר את הסיפור בקיצור. קפץ עליו וזה, והרג אותו. ואז מהר הגיע רבנו אריזל, ועשה לו תחיית המתים. והוא בירך. אז אומר רבי יעקב עדס שליטה, אומר, תראו, שני דברים לומדים מהסיפור הזה. א', מה גדול כוחו של רבנו אריזל, שהיה מחיים מתים. אתה שומע? אתה מדליק נר, לעילוי נשמת רבי יצחק לורי אשכנזי. זה היה מחיים מתים. ודבר שני, רואים מה הנזק הגדול שהכעס עושה לבן אדם. כמה צריך להתרחק מהכעס בתכלית הריחוק. יש אנשים שאלופים בלהכיס אנשים. צריך לדעת, כתוב לפני עיוור ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה מכשיל אותו בעבירה חמורה, תדע לך. לא, אז אתם צוחקים, מה צוחקים? אתה צוחק, אתה צוחק עליו. אבל הוא כועס. אתה מכעיס אותו. לכן רבותה צריך לא לכעוס וגם לא להכעיס. פעם רבי יעקב עדס אמר שאביו, רבי יהודה עדס, השם ישלח לשניהם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ועסקו לזכות הרבים בארץ ובעולם, בתפילות שלהם ובלימוד התורה, עד ביאת משיח, אמן. הוא אומר שרבי יהודה עדס שליטה אמר שיש אדם מקבל לעצמו קבלה לפני ראש השנה, לא לכעוס. הוא מקבל לעצמו קבלה לא לכעוס. אחרי שבוע רואים אותו כועס. שואלים אותו, מה קורה איתך? למה אתה כועס? קיבלת עליך ליד כולם, שלא תכעס. הוא לא, אני התכוונתי שלא יכעיסו אותי. ושומעים? לא לכעוס, פירושו גם מכעיסים אותך. אבל זה רק יבוא על ידי לימוד מוסר. אם אדם לא ילמד מוסר, אז הוא לעולם, לעולם לא יצליח. בשום דבר. המוסר זה מה שמכוון אותנו ועוזר לנו בכל העניינים. אני רוצה, בבקשה, למסור מספר טלפון, תרשמו לכם מספר טלפון, למי שרוצה, עדיין, למסור שמות לתפילה שאנחנו עושים בכולל, בעזרת השם יתברך, בסיום של זמן קיץ, תפילה מיוחדת, לכל מה שאדם זקוק, אם זה פרי בטן,

שלום בית, נחת בילדים, שמירה והגנה בבין הזמנים. אנחנו קוראים, מחלקים את התהילים בין כל האברכים ומזכירים את כל השמות. אז תרשמו את המספר 05271-01-435. עוד הפעם, 052-71-435. זה הטלפון של המזכירה של הכולל. תמסרו לה את השמות, ובעזרת השם יהיה ישועות. כל אחד בעזרת השם, כמו שאמרנו, לא ליפול אף פעם לעצבות, לא ליפול לדיכאון, לא מרה שחורה. תדעו לכם, זה הכל הצעת היצר החבל. בן אדם, תדעו לכם, איך כתוב, עוזבי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים. שאדם מסכן נופל לעצבות, אז אתה עוזב את בורא עולם. יש לך בורא עולם, אתה דואג. בגיל 90 נתן לשרה פרי בטן. ביוסף, בגיל 30, היה במצב הכי גרוע בעולם. בצוהר, מסכן. השלטון נגדו, כל השלטון, מדינה, מצרים נגד יוסף. וברגע אחד בורא עולם, הוא תשועת השם כערף עין. לכן צריך לדעת, אם אתה נופל, או אם חס שלום את נופלת לעצבות, היצר רע חוגג ושמח. חבל. מה לנו שניפול לעצבות? למה? חס ושלום, יש לנו בורא עולם, יש לנו אבא בשמיים, אבא טוב, אבא אוהב, שמחזק אותנו, מעודד אותנו, ואנחנו תמיד, רק אותו משען, הוא מפתח הצדיקים, הוא המשענת שלנו, הוא המפתח שלנו, לפתוח בו, ורק בו, ולהיות בשמחה, בעזרת השם. ולעזור לבני תורה, רבותיי, לעזור לבני התורה. כמה כואב לראות, לראות את זה גם אצלנו בכולל, בני התורה יקרים, רבותיי, באיזה מצב, כל אחד ממש, היום המצב מאוד קשה, המצב מאוד קשה היום. ממש חיים על פרוסות לחם, אני אומר לכם את זה בידיעה ברורה, בידיעה ברורה. אם לא הנשים היקרות, ידעו לכם, כתוב, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, ובזכותן עתידים להיגאל אלו נשות האברכים. ששולחות את בעליהם ללמוד תורה והולכות לעזור בפרנסה, וגם אנשים של בעלי בתים ששולחות את בעליהם לשיעורי תורה אשר אין ואשר חלקם. והרב בן ציון אבא שאול אומר שאנשים של הדור הזה ראויות לכל שבח. למה? אומר, אומנם נכון, אם אתה משווה אותן לדורות שעברו, יש ירידה גדולה בצניעות, אבל ביחס לרחוב החילוני, ביחס להבדיל לגויים, ראויות לכל שבח, מודות שיש איזה קו אדום שעד כאן, כאן עוצרים. זהו, את זה לא עושים. אשריהן ואשר חלקן. לכן רבותיי, לחזק, לחזק את התורה, לחזק אותנו בעזרת השם יתברך, ותזכו לכל הישועות. אז לתפילה, טלפון של התפילה שאמרנו, מי שרוצה, למסור שמות 052-71-01-435. 052-71-01-435. 435 זה הטלפון של המזכירה, תלפנו ותמסרו שמות. אני רוצה שעכשיו ביחד איתכם, מאזינים יקרים ואהובים, נאמר ביחד עכשיו את נשמת כל חי, בעזרת השם יתברך. תגידו איתי ביחד, שנודה להשם יתברך, נודה להשם יתברך על כל הניסים שהוא עשה איתנו ועושה איתנו, ועוד יעשה איתנו, אמן. ראשית כל, צריכים לדעת ולזכור שכל אדם שנמצא באיזו צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, כל מיני צרות, אם הוא זקוק לרפואה, או זקוק לזיווג, או לפרי בטן, לא משנה מה, רבותינו אומרים, יקבל על עצמו, יגיד בלי נדר, שהוא יזכה לראות הישועה במו עיניו, אני אומר נשמת כל חי ברבים. יאסוף 10 אנשים לפחות, ויגיד נשמת כל חי אפילו איתם ביחד, וככה יזכה לראות ישועה. אומרים שיצחק אבינו ורבקה שלא זכו לילדים, אז מה הם התפללו? ויאתר יצחק לנוכח אשתו. מה זה נוכח השתבות? נשמת כל חי. אז כל אדם שרוצה לזכות לישועה, יגיד שבלי נדר שהוא יזכה לראות ישועה, הוא יאמר נשמת כל חי לפחות 10 אנשים, יעשה להם איזה סעודה קטנה אפילו, וזה שווה.

ומושיע, פודה ומציל, ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה. אלוהי

מתים, מחיי מתים, ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו.

ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו כלות.

את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו ברעב זנתנו ובסבא קלקלתנו מחרב הצלתנו ומדבר מלטתנו ומחולאים רעים ורבים

על כן איברים שפילקת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו הן הם יודעו

תמיד, כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרה.

אתה תשמע צעקת הדל, תקשיב ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני.

שלומם, ובשבטי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שירו שבחה הלל וזמרה.

אל. ברוך אתה מלך גדול ומהולל בת תשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות. בורא

אשרינו שזכינו, מאזינים יקרים, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא את נשמת כל חי, שנזכה תמיד רק בשמחות, בשמחות בעזרת השם, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא. ועכשיו נסיים בעזרת השם בשני פרקי תהילים, נגיד כולנו ביחד, שיכנס אהבת ישראל בליבם של כל עם ישראל. כי מי שאוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ומי שרוצה לדעת אם הוא רצוי אצל בורא עולם, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אם האנשים אוהבים אותך, גם בשמיים אוהבים אותך. אז בואו נגיד שני פרקי תהילים לגאולה שלנו השלמה, נזכה לבניין בית המקדש, לתחיית המתים, לביאת המשיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר

ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למענתי וראה, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. ועכשיו נסיים במזמור לתודה. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שרה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מאזינים יקרים, לא לשכוח לחזק את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. בתלמוד ירושלמי כתוב שהמשיח נולד בתשעה באב, אז לדעת, אם אחרי קרוב ל-2000 שנה עלינו לארץ ישראל, ברוך השם, מכל הגלויות כולנו הגענו לכאן, זה אומר שאנחנו מתקדמים בצעדי ענק לגאולה הסופית, לבניין בית המקדש, לביאת המשיח. בקרוב ביחד נגיד, אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. לא לשכוח, רבותיי, לזכור תמיד, כל מה שיש בעולם זה הכל מאיתו יתברך, כל הפעולות שנפעלות כאן הכל מאיתו יתברך, ולית אתר פנוי מיני, והוא ורק הוא ברא עולם, עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין עוד מלבדו. הסגולה הזאת היא שאדם מתחזק ומבטל כל כוח שבעולם וכל רצון שבעולם, ומחזק את מחשבתו וליבו שאין עוד מלבדו, זה מבטל מעלינו את כל הדינים הקשים. לזכור תמיד, רבותיי, 3 מילים: אין עוד מלבדו, אפס זולתו, השתבח שמו בורא עולם, הוא שמר עלינו והוא שומר עלינו, ובורא עולם ישמור על כל החיילים שילכו לשלום ויחזרו לשלום, ובעזרת השם יתברך יזכו כולם לחופתם, ובורא עולם ישמור על כל לומדי התורה, בני התורה, אברכים ובחורי הישיבות, האתרוגים הצדיקים, שילכו לשלום ויחזרו לשלום למחוז חפצם, ובעזרת השם יתברך לא יהיו שום מעצרים. ואדם, כל שוטר צריך לדעת, אתה נוגע בבן תורה, אתה נוגע בתלמיד חכם, זה כאילו לקחת ספר תורה וביזית אותו, הכנסת אותו לתוך כלא, לתוך בית סוהר, וזה יותר אפילו. כי תלמיד חכם זה ספר תורה מהלך. ספר תורה, קדושתו גדולה מאוד, אבל אתה לא יכול לדבר איתו והוא יענה לך תשובות. תלמיד חכם, תשאל אותו שאלות, הוא יענה לך. כל תלמיד חכם הוא בחינת ספר תורה. לכן, אני אומר לכם, אני הייתי במצב הזה, הייתי אומר, אני מתפטר, לא עובד בעבודה הזאת, הולך לחפש עבודה אחרת. אני לא עושה דברים כאלה. אדם צריך לדעת, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו, לא בתינוקות של בית רבן ולא בתלמידי חכמים. וכמה תלמידי חכמים יש לנו? כמה? חסר עוד הרבה. הלוואי שיהיה כהנה וכהנה, יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים. חסר לנו הרבה הגנה בעם ישראל. כל תקציב של הבימה בתל אביב זה פי כמה וכמה מכל תקציבי הישיבות. אז על מה מדברים? הכל שטויות והבלים, הכל שקרים ושטויות. לכן לא צריך להתייחס. אנחנו ממשיכים בלימוד התורה, ובעזרת השם, מתוך אהבת חינם, ניגאל, אבל צריך שכל אחד יהיה לו את ה... ויגבה ליבו בדרכי השם. לא להרגיש נחיתי, חז ושלום, צריך להיות הרגשה. ברוך השם, אנחנו חרדים לדבר השם, כן, אנחנו חרדים גאים. ללכת בראש מורם, כי רוב העם איתנו. זה סתם בלבול המוח של התקשורת. זה מיעוט שבמיעוט, בטל במיעוטו. רוב העם איתנו, רוב העם אוהב תורה. רוב העם, יהודים ספרדים, מזרחים, שומרי מסורת. זה רוב העם שלנו. שכולם אוהבים את התורה ומכבדים את לומדי התורה. לכן רבותיי, כל לומדי התורה, בחורי הישיבות, אברכים, להרים את הראש בגאווה, ובשמחה שאתם אנחנו זוכים ללמוד תורה ולהגן על עם ישראל, 1,000 המגן בזכות התורה שלנו. יהיה שלום בעם ישראל ונזכה לבניין בית המקדש, ויהיה אחדות ועוד שלום ועוד שלום ועוד שלום בעזרת השם, וגבר ישראל, אמן ואמן.

0: חזקו ואימצו.
1: קול ברמה 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: בינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
3: לכל המאזינים, שלום וברכה, אנחנו היום גם כן נדבר בנושאים הטכנולוגיים הבוערים, בנושאים החדשניים שיש. לפני כן נגיד תודה רבה לישראל כהן, מנהל תוכניות, לרב יוחנה בפיקוח הטכני, ליוני פדידה בדיגיטל ולאלי בן חמו בטכני. טוב, כל פנים, נתחיל היום בעזרת השם בנושא חדשני שהוא לא נוגע לכל אחד ואחד, הוא נוגע יותר לבתי הדין. כולכם מכירים ויודעים, שמעתם על רבנו גרשום מאור הגולה, שהוא עיר את כלל בית ישראל, לכן הוא נקרא מאור הגולה, והוא עשה כמה תקנות, תקנות רבנו גרשום. אחת מהתקנות זה שאסור להתחתן עם אישה נוספת, אסור לשא אישה על אשתו. אבל ישנם מצבים באופנים מסוימים שנותנים לבעל את האפשרות להתחתן עם אישה נוספת. כן, כמובן, בתנאי שיחתמו על היתר מהרבנים. זה היתר מהרבנים, משלושה קהילות ושלושה ארצות. כן? עכשיו, השאלה היום בזמננו, כשיש את הפיתוחים הגדולים של הטכנולוגיה, ויש כל מיני קבוצות וואטסאפ כאלה ואחרות, שאפשר בלחיצת כפתור, באמצעות הדואר האלקטרוני והמיילים, אפשר בדקות לאסוף חתימה של 100 רבנים משלושה ארצות, וגם אם תרצו גם מ-100 ארצות, כן? השאלה, האם מה שתיקן רבנו גרשום מאור הגולה, לאסוף 100 חתימות מ-100 רבנים משלושה קהילות, משלושה ארצות, זה כדי להטריח את הבן אדם, להטריח את הבעל, כשבן אדם, כשהבעל בעצם רוצה להתחתן עם אישה נוספת, אנחנו עושים לו תורח, או עושים לו אלמנט של תורח. השאלה, אז קודם כל נדבר קצת על המקור של החרם הזה, המקור של רבנו גרשום מאור הגולה. בעצם רבנו גרשום מאור הגולה הוא תיקן שתי תקנות, לא לישא אישה על אשתו, וגם כן לא לגרש אישה בעל כוחה, כמו שמביא את זה המחזור ביטרי בסימן תקופה אינווה, והמרם ברוטנבורג בחלק ד' סימן קופנון ג', ועוד הרבה ראשונים ביבמות סמך ד' מביאים את זה. וכידוע שהחרם הזה שלא לישא אישה על אשתו לא התפשט בכל ארצות ספרד, הוא היה בעיקר בארצות אשכנז, כמו שכותב הבית יוסף בסימן א', בסעיף ב', בבן העזר. ויש כמה וכמה טעמים וכמה סיבות למה רבנו גרשום מאור הגולה תיקן את הדבר הזה. אחד מהטעמים שמביא הרשב"א בתשובה בסימן קופנון ז', אומר כדי לא לתת יד לפריצים המתעללים. כן? זה היו כל מיני אנשים בזמנו בתקופתו, שהם היו, איך אומרים, עוזבים את האישה ככה, והולכים למקום אחר, ואז הייתה נשארת, האישה הייתה נשארת בליגת, ואז בעצם היו נשות ישראל כמו שבויות, כי הן לא יכולות לצאת מכבלי הגינותם, כן, או בגלל משום קטטה, שאם בן אדם יישא עוד אישה, אז יהיה קטטה, כמו שמביא המורדכי בסימן צדיק א', או אפילו יש כאלה שאומרים, המהר"ם פדאווה כותב בסימן י' ד', בגלל שהיה בזמנו בתקופתו הרבה הרבה עניות, והרבה חוסר יכולת לכלכל את המשפחה, אז לכן המהר"ם פדאווה כותב בסימן י' ד', שזה הסיבה שלא לישא אישה על אשתו, כן? ויש גם עוד סיבות שמביא השאילת יבץ, מפחד המלכות, כי בזמנו באזור הנוצרים, שם אסרו לישא עוד אישה על נשותיהם, זאת אומרת כל אישה יש אישה אחת, ולכן רבנו גרשום מאור הגולה צריך גם כן לגזור על הדבר הזה. השאלה, יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים מה הסיבה שרבנו גרשום מאור הגולה התיר את היתר של היתר מהרבנים. למה רבנו גרשום, כשיש צורך לבן אדם, שבית הדין בעצם רואה צורך לתת לו לישא אישה לאשתו, למה זה מותנה במוגבל ביתר מהרבנים? למה זה מותנה במוגבל? אז יש כאלה פוסקים שבעצם אומרים שזה כדי להטריח את הבעל. זאת אומרת, כדי שבית הדין לא ייתנו לו את האפשרות לישא עוד אישה, כדי להטריח אותו, כדי לעשות לו תורח, כך כותב הגינת ורדים בכלל א' סימן י' וגם בשוט בשיב דבר של הגאון הנצי בחלק ד' סימן ד', וככה כותבים עוד כמה חכמים, כן? בשוט שמן ססון הוא כותב שהחמירו בתקנה משלושה מלכויות, משלושה ארצות, כדי שיהיה קושי לבעל לאסוף את היתר מהרבנים, כן? אבל הסיבה הזאת לא כולם קיבלו אותם, כן? יש כאלה שאומרים שזה לא בגלל היתר מהרבנים, בגלל התורח, ככה כותב המשיב דבר. הוא כותב, בהתחלה הוא מביא את הטעם הזה שזה בשביל להטריח את הבעל, ואחרי זה הוא כותב לא, הסיבה שצריך 100 רבנים משלושה קהילות זה לא בשביל להטריח את הבעל, אין לנו פה עניין להוסיף צער על הבעל שבין כל כך אשתו חולה או אשתו לא מתפקדת, הוא לא יכול, הוא צריך לישא אישה אחרת, אלא הכוונה, כיוון שצריך שיהיה הוראת היתר יותר חשובה, כן? זה כמו סנדרין של 100, כמו שכתוב בגמרא במסכת הוריות דף ב', שהיו 100 אנשים שיושבים להורות, זה סנדרין גדולה,

כמו סנהדרין גדולה, או כמו ריבוי דעות, כן, כמו שיש הרבה דעות, ריבוי דעות, משלושה קהילות, משלושה שלושה ארצות, שיש כל, לכל ארץ בארץ, בכל מדינה במדינה, יש את התפיסת עולם שלה, ועל ידי הניגוד של הדעות, ככה כותבים הפוסקים, התברר הדין לעמיתו. אז זאת אומרת, לפי הטעמים האלה אנחנו נבוא בנדון, האם הטעם זה בגלל תורח, אז לכאורה, בזמננו, בתקופתנו, שיש את כל האמצעים הטכנולוגיים, כל הכלים הטכנולוגיים, ואפשר לאסוף גם 1,000 חתימות ב-5 דקות, אז היום היתר מהרבנים צריך לדון בו מחדש, היתר של 100 הרבנים. אבל אם הנקודה של אסיפת החתימות, זה לא בשביל תורח, זה בשביל שיהיה ריבוי דעות ממקומות שונים, כן? אגם שכל העולם כולו מחובר באמצעות הטכנולוגיה, כל העולם כולו נהיה כמו כפר קטן, אבל עדיין, איך אומרים, יש התנהגויות ותרבויות שונות ממקומות שונים. אז לכן, איך אומרים, הנושא הזה של היתר מהרבנים, הוא נתון לשאלה הזאת. עכשיו, כבר דנו באמת הפוסקים האחרונים לגבי היתר מהרבנים על ידי בי דואר, זה מה שנקרא בזמנו בתקופתו, וכבר הם בעצם הם דנים במציאות, בפיתוחים שהיה להם בזמנם, לפני 200 שנה, לפני 150 שנה, האם היתר מהרבנים על ידי בי דואר הוא מספיק טוב, כיוון שאין פה את התורח שהיה בזמן חז"ל, בזמן הרבנו גרשום, לפני 1,100 שנה, אין את התורח הזה שיש. אז באמת, המערם שי כותב בבן העזר, בסוף סימן ב', הוא כותב שהקיבוץ מהרבנים יכול להיות גם על ידי דואר. גם על ידי בית דואר. למה? כי הוא אומר שלא חילקו בשום מקום בין זה לזה, ופה אין את האלמנט של תורח, גם בשוט פרי הסדר, כך הוא כותב, שגם בזמן הזה שאין כל כך את הטרחה לקבץ את כל החתימות מכל מיני מקומות, על ידי בית דואר ועל ידי כל מיני רכבות כאלה ואחרות שהיו בתקופתו, אז אפשר להקל. ובאמת הרבה פוסקים, גם בשוט בניין ציון של רב צבי הירש מייזליש, זה היה השם שלו בחלק בית סימן ממלף, אז הוא גם כן כותב את הדבר הזה, שאפשר להקל על ידי מה? על ידי קליטת של 100 חתימות, של 100 רבנים. עכשיו, גם כן אפשר להקל יותר מהרבנים, כיוון שלפי שיטת הרמה, בסימן א' בבן העזר, החרם בעצם כבר פג תוקפו, לא כמו שיטת הבח. אז כיוון שהחרם הוא לא תקף כל כך כמו דין חרם, אלא יותר מדין מנהג, לכן אפשר להקל בעניין הזה של מה? של יותר מהרבנים, כן? אז לכן לפי הלכה יצא שאין כל מניעה להחתים היתר מהרבנים באמצעות דואר אלקטרוני, בכל אמצעי טכנולוגי כזה או אחר, אבל כמובן צריך לדקדק ולחקור ולשאול ולבדוק מי עומד בראש היתר של המאה הרבנים, שהיתר מהרבנים לא יהיה כמו עוד חותמת גומי, כן? וחלילה לא לתת יד למתעללים, כמו לשון שוט הרשב"א בסימן קופנון זין, כן? אז זה נידון אחד של מה? של היתר מהרבנים, שהשאלה אם יש לו מציאות משתנה בזמננו בתקופתנו בעקבות הטכנולוגיה. אני רציתי גם לשתף אתכם גם כן בנושא מאוד מרתק, בנושא מעניין שמביא לנו הטכנולוגיה. יש הלכה שמובאת בכמה מקומות בשולחן ערוך, גם בהלכות ציצית, גם בהלכות גיטין, וגם כן בהלכות שחיטה, בהרבה הרבה מקומות, ביורד הסימן א', סימן קופחב ג' באבן העזר, וגם בסימן י' א' באור החיים, בכמה מקומות מובא. יש דין שקטן אין לו דעת, הוא לא יכול לעשות הקטן, הוא לא יכול לכתוב גט, הוא לא יכול לעשות תביעה ציצית, כן? חירש שוטה וקטן, אין להם כוונה, אין להם דעת שלמה, כן? אבל יש אפשרות שהקטן יעשה את הפעולה, כמו שכתוב, בוא נגיד, שקטן לא יכול ללכת להטביל כלים, בשולחן ערוך בסימן קופחף, כן? הקטן, כלי שהוא דאורייתא, כמו כלי מתכת, הוא לא יכול להטביל את הכלים, הוא לא יכול להטביל את הכלים. אבל מתי יש אפשרות שהקטן כן יעשה את הפעולה? אם גדול עומד על גביו. הגמרא אומרת במסכת גיטין חב ב' שהגמרא בחולין י' ב' שאם גדול עומד על גבי הקטן זה מועיל. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה הדין? האם מועיל שהגדול יצפה בקטן באמצעות וידאו צ'אט? כן, אני עכשיו בוא נגיד, אין לי את האפשרות בעצמי ללכת להטביל את הכלים בעצמי, בגלל שאני טרוד בכל מיני דברים. אני לוקח את הבן שלי הקטן, פחות מגיל מצוות, שולח אותו עם טלפון, כמובן מסונן וכו' וכו', והוא הולך להטביל את הכלי. הוא הולך להטביל את הכלי, והוא מראה לי בווידאו צ'אט איך הוא מטביל את הכלי. השאלה אם יש פה דין של גדול עומד על גביו. כי אני פיזית לא נוכח בשעת הטבילת כלים. אבל אני, איך אומרים, אני יכול לתדרך אותו, איך הוא יעשה את הטבילה עצמה, את הטבילה של הכלים. השאלה אם זה מועיל הלכתית, או שזה לא מועיל הלכתית. בעצם, בנושא של גדול עומד על גביו,
יש לנו שלושה ביורים בראשונים, שלושה דרכים בראשונים, איך זה עובד. התוספות בגיטין כותב שגדול עומד על גביו זה מועיל, כשבעצם הגדול מלמד אותו ומזהיר את הקטן לעשות את זה לשמה. כך כותב גם הרמב"ן בחולין למד א'. אומר, כשהגדול עומד על גביו, אז אימת הגדול עליו. הרשב"א כותב בחולין י"ב, אומר הרשב"א, אומר שיש פה בעצם, יש פה נתק בין הפעולה של הקטן לבין המחשבה של הגדול. ובעצם כשהגדול עומד על גביו, נהיה פה חיבור כזה. איך בדיוק נעשה החיבור הזה? זה יש בזה הרבה הסברים בדעת הרשב"א, אבל בעצם כשיש פה גדול וקטן, אם הקטן היה פה לבד, והיה פה עושה את הפעולה לבד, אז חסר פה במחשבה, חסר פה בכוונה. אבל ברגע שיש פה מעשה של קטן עם כוונה של גדול, אז זה מתחבר בינינו, מתחבר בין הגדול לבין הקטן. או עוד שיטה, שזה בעצם השיטה, את המערך אור זרוע, וגם כן הרעבד ככה כותב, אומר שהדין של גדול עומד על גביו, זה בא רק מכוח המחשבה של הגדול. זאת אומרת, הגדול עומד על גביו, ומדמים את זה לגמרא במסכת חולין, במסכת חולין דף למד א', הגמרא בחגיגה בדף י"ט, שאם יש לך טבילת כלים, אם יש לך כלי שצריכים להטביל אותו, ונתלש גל, ויש בגל הזה 40 שאה, ואני עומד ויושב בצד, ואני מצפה שאיך אומרים, יבוא הגל על הכלים, הכוונה הזאת היא מועילה לגבי טבילת כלים, אני מדבר לגבי טבילת כלים, לא לגבי טבילת כלים שאני קונה אותה מגוי, שבזה לא צריך כוונה, אני מדבר על טבילת כלים שאני צריך, שהכלי צריך להיות טבול לשם קודשים, לשם קודשים, כן? אז זאת אומרת, יש לנו פה בעצם שלושה הסברים למה מועיל גדול עומד על גביו. אז אם, לפי הטעם הראשון של הרמב"ן והרשב"א, שזה כדי שהאימה של הגדול יהיה על הקטן, ובעצם הגדול, הקטן בעצם יעשה את מה שהגדול אומר, אז זה בווידאו צ'אט, נכון שהגדול יכול לעקוב אחרי הקטן, לראות מה הוא עושה, אבל עדיין חסר פה את המעמד הפיזי שהגדול נמצא פה ועומד על גבי הקטן, וחסר את אימת, את אימת הגדול על הקטן. האימה של הגדול על הקטן היא לא כל כך רצינית, היא לא כל כך בעלת משמעות, כשהגדול בעצם לא נמצא פה עומד על גבי הקטן, ורק הוא רואה אותו דרך הזום או דרך הווידאו צ'אט, כן? אבל לפי, אותו דבר לפי שיטת הרשב"א, לפי שיטת הרשב"א שבעצם המחשבה של הגדול והמחשבה של הקטן מתחברים, שזה חידוש בפני עצמו, איך יכול להיות שהמחשבה של הגדול תתחבר עם גוף אחר, עם המעשה הקטן? מה יחבר בינינו? מה יחבר בין הגדול לקטן? זה בעצמו חידוש, אז לבוא ולחדש ולהוסיף חידוש על זה, שמועיל גדול עומד על גביו, גם באמצעות זום ובאמצעות וידאו צ'אט, זה אני חושב שזה חידוש על חידוש. אבל לפי שיטת המערך אור זרוע, שמועיל גדול עומד על גביו, שבעצם כל הגדול עומד על גביו זה כשהכל נעשה מאליו, זאת אומרת, כל המציאות שגדול עומד על גביו לפי מערך אור זרוע, זה אפילו במכונה. אם עכשיו אני עומד על גבי רובוט, אני עומד על גבי הרובוט, אני אומר לו מה לעשות. יש לזה גם דין גדול עומד על גביו, מה זה שונה מגל? גל ששוטף את הכלים, כן? אז עכשיו אני חושב שהדין גדול עומד על גביו, אני חושב לחלק את זה, אני לא אכנס עכשיו לכל הסוגיות של גדול עומד על גביו, לגבי גיטין, לגבי שחיטה, לגבי ציצית, לגבי תפילין, לגבי שימור לשם מצאת מצווה. זה נושא ארוך מאוד, אבל בוא נסכם, נתמצת את זה בשתי מילים. ישנם מצוות שהעיקר זה התוצאה, כמו טבילת כלים. טבילת כלים, העיקר שהכלי יהיה טבול. העיקר שיהיה מעקה על הגג, לא תשים דמים בביתך, כי פה לנופל ממנו. הכל זה בתוצאה, כן? דברים שהם בתוצאה, אני חושב שמועיל גדול עומד על גביו, גם כשהגדול לא נמצא פיזית במקום הקטן. כי העיקר שמה? העיקר שהתוצאה תעשה כהלכתה. העיקר שהתוצאה תהיה לפי ההלכה. העיקר שהוא יטביל את הכלי בלי חציצה ובלי כל הדברים שבעצם פוסלים את הטבילה. אז לכן להלכה ולמעשה נראה לי שאם בן אדם עכשיו אין לו את האפשרות ואת היכולת ללכת ולהטביל את הכלים בעצמו והוא רוצה לשלוח את הבן שלו ללכת להטביל את כלים, כלים שהם מדאורייתא, כלי מתכות שהם מדאורייתא, הוא יכול ללכת ולשלוח את הילד והוא יטביל את הכלים על ידי שהוא עומד על גביו. כן? מי יברך על טבילת כלים? זה נושא בפני עצמו. האם האבא שרואה אותו דרך הוידאו צ'אט, הוא יברך על טבילת כלים ברגע שהקטן מטביל, או שהקטן יברך על טבילת כלים? זה נושא בפני עצמו. אבל כל דבר, עכשיו, כל דבר שהוא משהו בתוצאה, זה אפשרי לעשות על ידי גדול עומד על גביו. אבל בוא נגיד כתיבת גט, או טביעת ציצית,
או כתיבת תפילין, או כתיבת ספר תורה, ששם אתה צריך להכיל חלות ותחולה של לשמה בתוך הכתיבה עצמה, אז פה צריך את הכוונה, וזה לא רק התוצאה, זה גם בפעולה עצמה, צריך את הכוונה של הגדול. אז בזה אני חושב שלא יועיל גדול עומד על גביו. זאת אומרת, כל דבר שהוא בתוצאה, יועיל גדול עומד על גביו, אבל תוצאה, דבר שהוא מה, שהוא, איך אומרים, בפעולה עצמה צריך להכיל חלות לשמה, בזה לא יועיל גדול עומד על גביו. אנחנו בעזרת השם נצא

קצת להתנחתה, ונחזור בעזרת השם יתברך לנושא הבא, נושא מרתק מאוד, נושא מעניין מאוד, תישארו איתנו פה בכל ברמה, בעזרת השם. חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, אנחנו נדון עכשיו בנושא שהוא עוד הגיע לפתחנו ממש, אבל נושא עתידני שבעזרת השם יתברך יביא הרבה הרבה תועלת לאנשים ששומרי כשרות, ואנחנו רוצים להציג בפניכם חידוש עצום, פיתוח של אפליקציה ייחודית שנקראת, אפילו נקרא לה שם, נקרא לה כבר שם לאפליקציה, נקראת עלה בדיק. מטרת האפליקציה בעצם זה לזהות כל מיני חרקים, תולעים, בירקות עלים, באמצעות ה-AI, באמצעות הבינה מלאכותית, כן? זאת אומרת, עכשיו פה בארץ לא כל כך מרגישים את הצורך באפליקציה שתזהה כל מיני חרקים וכל מיני נגיעות של, של, של, של כל מיני טריפים כאלה או אחרים בתוך הירקות, אבל במקומות ברחבי העולם שעדיין לא זכו לקבל כל מיני ירקות מגידול מיוחד, גידול מפוקח, זה דבר שהוא יביא תועלת עצומה. אז בואו נסביר לכם איך זה עובד, ככה הם פני הדברים נגיד את זה. אנחנו למפורסמות עוד צריך ראייה שבשנים האחרונות יש את הטכנולוגיה של הבינה מלאכותית, ואחד מהתחומים בתוך הבינה מלאכותית זה הראייה הממוחשבת, הלמידה העמוקה, כן? זאת אומרת, הטכנולוגיה היא מכניסים לה בתוך המוח שלה, מקודדים לה בתוך המערכת שלה הרבה הרבה עצמים והרבה הרבה חוכמה, ואז אנחנו נכניס לה לתוך המוח את כל מיני חרקים, כן? זחלים, תולעים, על גבי ירקות כאלה ואחרים, ואז בעצם נתחיל, איך אומרים, בארבעה שלבים. קודם כל איסוף נתונים, אנחנו נבנה מאגר עצום של אלפי אלפי תמונות עם סרטונים, של כל מיני חרקים מכל מיני זוויות, כן? כל מיני ביצה, זחל, גולם, בוגר, ואחרי זה נביא כל מיני אנשי מקצוע שהם עוברים על התמונות ומסמנים את התמונה בדיוק רב, את המיקום של החרק, ואומרים זה הסוג של החרק הזה, או זה X, זה Y, כן? ואז בעצם המחשב בעצמו יהיה לו את המקור של הלמידה, והתמונות, זאת אומרת שאנחנו נתייג את התמונות, אחרי שנתייג את התמונות, אנחנו נזין את זה לתוך המוח של הבינה המלאכותית, והמערכת בעצם היא באופן עצמאי תדע לזהות דפוסים של צבע, צורות כנפיים, תדע לזהות את המבנה הגוף של כל חרק וחרק, ובזמן אמת המערכת שיהיה לה בוא נגיד מצלמה מיוחדת, יהיה אפליקציה או יישומון של בטלפון חכם, ואנחנו נצלם את הירק, והמערכת מקבלת תמונה, והיא מפענחת אותו בשניות, בשבריר שנייה, בסיום הפענוח, יגיד לנו אפליקציה, איפה בדיוק יש חרק. השאלה הלכתית, האם יהיה אפשר לסמוך על מערכת כזאת מבחינה הלכתית, שאדם עכשיו קנה ירקות עלים, שהם מוחזקים כנגועים, הם טעונים בדיקה. השאלה, האם הלכתית יהיה אפשר, איך אומרים, לסרוק את זה עם האפליקציה, והאפליקציה בעצם תגיד לנו ותסמן לנו איפה בדיוק יש נגיעות על גבי העלה של החסה. כן? אז נוכל לנקות את העלה של החסה, או שאם יהיה הרבה הרבה נגיעות, פשוט נזרוק את החסה לפח, כן? אז כמו שאתם יודעים, בתורה בפרשת שמיני, שם מובא שישנם שלושה סוגי שרצים שהתורה אסרה. יש שרץ הארץ, שבעצם זה חרקים ששורצים על הארץ, שבאדם שאוכל אותם עובר על חמישה לבים, כמו שכתוב בגמרא בחולין סמך ו', בגמרא בפסחים חף ד', הגמרא במכות ט' ז'. שרץ העוף, זה שרצים שמעופפים כמו יתושים, זבובים ודבורים, שעוברים על שישה לבים. ויש שרץ המים, שרץ המים זה כל מיני, קוראים לזה סרטנים ששוחים, כן? כך פוסק השולחן ערוך בסימן פ' ד' ביורה דעה. עכשיו ברור שחיוב בדיקת תולעים זה לא מצווה. הגם שבעל הנתיבות המשפט בספר מקור חיים הוא כותב שחיוב בדיקת חמץ הוא דומה לחיוב בדיקת תולעים, והרבה מהאחרונים רוצים ללמוד מדבריו שהרי בבדיקת חמץ מברכים על ביור חמץ, אז לכאורה הוא הדין שבדיקת תולעים זה מצווה. אבל זה, איך אומרים, זה לא מסתבר, זה לא כל כך מתקבל על הדעת להגיד שבדיקת תולעים יש בזה מצווה. אז מה נגיד שבן אדם שבודק תולעים, הוא יש לו דין של עוסק במצווה, פטור מן המצווה בזמן בדיקת התולעים? לא כל כך מסתבר. מה, יהיה אסור לבדוק תולעים ליד קבר מדין לועג לרש? האם יהיה דין זריזין מקדימים למצוות בבדיקת תולעים? כן, אני עכשיו בוא נגיד דוגמה, בשעת בוקר מוקדמת, אני לוקח עלי חסה ובודק אותה באור השמש, ככה, באור השמש של נצח חמה. אז אשתי אומרת לי, מה אתה עושה? מה אתה, מה? אני זריזין מקדימים למצוות בבדיקת תולעים.
לא שייך בבדיקת תולעים דין של מצווה. אני אומר את זה במדגיש.

להדגיש את זה, כדי שיהיה השלכה הלכתית לנידון שלנו, שאם בבדיקת תולעים בעצם אין מצווה, אז גם מכונה יכולה לעשות את זה, כן? אז קודם כל צריך לדעת, דבר ראשון, שאין בבדיקת תולעים מצווה. עכשיו צריך לדעת עוד דבר, שתולעים שלא רואים אותם בעין אנושית רגילה, זאת אומרת, בעין ראייה ממוצעת, בתנאי תאורה רגילים, כן? רק אפשר לראות אותם על ידי זכוכית מגדלת או על ידי מיקרוסקופ, הם לא אסורים. ככה כותב החוכמת אדם, בבינת אדם סימן למדלת עוד ממתת, שם הוא מביא את ספר הברית, שספר הברית כותב שאסור לשתות חומץ בכלל, חומץ שעשוי מיין, לא חומץ סינתטי. למה? כי הוא טוען שבן אדם שמסתכל בזכוכית שקוראים מיקרוסקופ, אז הוא יראה שכל החומץ מלא בתולעים. ולכן לפי שיטתו, אפילו יסננו את החומץ, אי אפשר לשתות את החומץ הזה. אבל אומר לו החוכמת אדם, הרי התורה סתמה וכתבה בהרבה מקומות שאפשר לאכול חומץ, שאפשר לשתות חומץ. לגבי נזיר, התורה אומרת חומץ ויין, לגבי רות, בתוות פיתח בחומץ, בהרבה הרבה מקומות התורה כותבת את העניין של מה של החומץ, כי הנקודה שהתורה לא אסרה אל התולעים שנראים בעין רגילה. כך כותב גם כן בשו"ת טוב טעם ודעת, לגבי סכין שחיטה, שאם אנחנו נביט בו במיקרוסקופ או באיזה זכוכית מגדלת, אנחנו נראה בו פגימות. אבל הפגימות שרואים דרך מיקרוסקופ או דרך זכוכית מגדלת, אין להם דין של פגימה, אומר בשו"ת טוב טעם ודעת בסימן ג', וגם המהר"ם שי"ק כותב את זה בסימן קוף למד ד'. ועוד יותר מזה כותב ערוך השולחן בסימן פ"ד סעיף למד ו', אומר שהרי בכל העולם כולו יש הרבה מיקרובים, הרבה יצורים קטנטנים שנמצאים באוויר ונמצאים במים, אז מה נגיד שכל פעם שבן אדם פותח את הפה כי הוא צריך לפהק, אז נכנסים לו כל מיני ברועים דקים מן הדקים לתוך הפה, אז הוא עובר ייסורים. זה לא מסתבר ככה לדבר, ככה אומר ערוך השולחן. ולכן כותבים הרבה מהפוסקים בשו"ת איגרות משה, בכמה מקומות, בחלק ב' סימן קמ"ו, חלק ג' סימן למד ג', חלק ד' סימן ב', גם בשו"ת יחיא בדעת, בחלק ו' סימן מ"ז, בשו"ת שבט הלוי, בחלק ד' סימן קמ"ב, הרבה הרבה ככה פוסקים, כותבים, שאיסור תולעים שייך, לא רק איסור תולעים, גם כן איסור דיבוק בין אותיות בספר תורה, וגם כן איסור של פגימות בסכין, וגם כן הרבה הרבה נידונים שיש בהלכה, זה הכל נתון לפי המצב ולפי הנתונים של העין הרגילה, לא העין מיקרוסקופית ועין מתקדמת כזו או אחרת. אז לכן אם עכשיו המצלמה הזאת תשמש כעדשת מקרו, כן? היא תגדיל את השטח בצורה קיצונית. אז אנחנו לא פועלים נכון, אנחנו פועלים לא נכון. האפליקציה הזאת בעצם, המצלמה הזאת, היא עלולה להטריע על כל מיני חרקים שהם בהם איסור, ואז אנחנו נגרום לחומרה יתרה, וכל האוכל ילך לפח, יהיה בל תשחית. אז לזה יש פתרון. כדי שהאפליקציה בעצם תזהה תולעים שאין ביכולת העין האנושית לזהות, כן? אז לפי, אנחנו כבר נקודד לה מראש, ונביא לה כבר מראש בתוך המוח שלה, נביא לה בתוך המוח של המצלמה ובתוך הקידוד של המחשב, של המחשב עצמו, נביא לה דברים שמה, שרואים בעין אנושית. זאת אומרת, שהיא לא תזהה כל דבר שיש, כן? אנחנו נכוון אותה לזהות מה שעין של אדם מסוגל לראות, כן? ואחרי שאנחנו נפנים את זה בתוך המכונה, אז בעצם אנחנו יוכל לקרוא לזה לראות לפי העין הרגילה, לפי העין האנושית הרגילה. איך בדיוק נעשה את זה? נביא 30-40 איש, 100 איש, שהם יראו לפי הנתונים של תאורה שיש בכל חדר בחדר, לא לפי נתונים של תאורה על טבעיים ועל רגילים, ואז נסרוק, ואז כך אומרים, נעשה סטטיסטיקה, ואחרי שנעשה סטטיסטיקה, נכניס את זה בתוך המכונה, בתוך העניין של המכונה, כן? אבל אנחנו לא יכולים עכשיו שהמכונה בעצם, שהאפליקציה תזהה כל ייצור קטן וכל מיקרוב קטן, כי בעצם אנחנו לא יהיה לנו את האפשרות לאכול שום דבר, וגם התולעים האלה לפי ההלכה הם לא אסורים. יש תשובה ארוכה בשו"ת שמע שלמה בחלק ז' ביורד הסימן A, שם הוא מביא אחד מהפוסקים שהיה באנגליה נדמה לי, קונצרס שנקרא עין לא ראתה, בספר עין לא ראתה, הוא רוצה להגיד שגם כן יצורים שלא רואים אותם בעין אנושית הם אסורים. כי הוא טוען, הוא רוצה לטעון שיש הבדל בין חיידקים לבין מיקרובים שלעולם לא יגדלו ותמיד הם יישארו בקטנותם, מה שאין כן השרצים האלה שלא רואים אותם בעין, הם יגדלו באיזשהו שלב בתחולת חיים שלהם, הם יגדלו. אז עדיין מי אמר שזה מותר?

אבל שם פשוט שמה שלמה בחלק, בחלק, בחלק זין, ביורד היה סימן A, שם הוא חולק על כל דבריו, ולכן המסקנה, אנחנו צריכים שהאפליקציה תגיע לרמת דיוק של עין אנושית. והאפליקציה הזאת, כמובן שהיא לא תחליף את, ה, את, ה, את, ה, את המשגיחים האנושיים, היא לא תחליף את העין האנושית הרגילה. כן? אנחנו, איך אומרים, רוצים להשתמש עם הטכנולוגיה הזאת, עם הפיתוח הזה, כדי שהאדם שבודק ירקות ויש לו בפנם ירקות, יהיה לו יותר את האפשרות, איך אומרים, להסתמך על, על האפליקציה הזאת כדי, ככלי עזר, ככלי עזר נוסף. לא להשתמש עליה, להסתמך עליה בצורה בלעדית, אלא ככלי עזר נוסף, אחרי הבדיקה הזאת, כדי שיהיה לנו בדיקה, בדיקה הרמטית, כן? שיהיה לנו בדיקה הרמטית, שהעין האנושית, איך אומרים, לפעמים מתעייפת, העין האנושית היא עייפה קצת, וכך יהיה לנו את האפשרות, ואיך אומרים, כמובן שצריך ש... כדי לתת הכשר לדבר כזה, דבר כזה עתידני, של בדיקת חרקים על ידי אפליקציה כזו או אחרת, צריך שיהיה פה אישור בפיקוח של גדולי הפוסקים, בכל מיני מערכות כשרות, שיבחנו את אחוזי הדיוק של המודל הזה בזמן אמת, ויפקחו עליו מפעם בפעם, האם זה באמת, זה עומד ברמה טובה לזיוך חרקים, או זה לא עומד ברמה טובה לזיוך חרקים, וגם כן יתנו לנו את הרשימה, את האפשרות במה לבדוק, במה לא לבדוק, כי בנושא תולעים זה משתנה מארץ לארץ, כן? ישנם תולעים, ישנם ירקות בפירות שפה אין להם נגיעות, ובמקומות אחרים בעולם יש להם נגיעות. אז זאת אומרת, צריך לשנות את האפליקציה גם כן, לא רק לפי לפי המקום שבן אדם נמצא, אלא לפי ארץ, לפי נקודד את זה גם עם GPS כזה שיש לזה, לפי ארץ, מכל ארץ בארץ, כן? זה הנושא ההלכתי שיש פה לגבי מה? לגבי אפליקציה של מה? של בדיקת תולעים. עכשיו, דבר דומה לזה, שאפשר לחקור לזה, שעל אותו סגנון של בדיקת תולעים, אפשר גם כן לעשות אפליקציה כזאת, שמה, שאיך אומרים, היא תזהה גם כן טרפויות, כן? תזהה גם טרפויות. יש לנו באחד מהמלאכות הקשות שיש בבית המטבחיים, זה בדיקת הריאה, בבדיקת טרפויות, כאלה ואחרות, שזה תובע הרבה עירת שמיים, הרבה כובד ראש, בריכוז גדול, שיש עייפות, עייפות זה אחד מהאויבים הכי גדולים שיש, אז אפשר, למה לא לקחת את הקדמה הזאת, וליצור מכונה רובוטית, שבעצם תבצע את הבדיקה של הריאה, את המשמוש של הריאה, ואת כל הדברים האלה שבעצם הבודקים עושים. למה לא לעשות דבר כזה? או, קוראים לזה, יד רובוטית כזאת שתבדוק ותמשמש את הצומת הגידים שיש ברגלי התרנגול, רגלי העוף. למה לא לעשות דבר כזה, כן? השאלה אם הלכתית זה אפשרי לעשות דבר כזה, או שזה לא אפשרי לעשות דבר כזה. זה צריך לדון לזה בפני עצמו. נצא קצת להתנחתה ונדון בעזרת השם בנושא הזה דקות הקרובות, האם יש לנו אפשרות של לבדוק את כל הטרפויות באמצעות ראייה ממוחשבת של AI, תשארו איתנו, ובעזרת השם תשמעו את הנושא הזה בעזרת השם. חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, ואנחנו נדון עכשיו לגבי טרפויות, לגבי ראייה ממוחשבת או משמוש ממוחשב, שיכול לבדוק את הטרפויות שיש. עכשיו אתם יודעים, כמו שעכשיו לומדים בדף היומי מסכת חולין, אתם יודעים יש הרבה 70 סוגי טרפויות, דן חנק נפש, זה ראשי תיבות, דין נטולה, חסרה, נפולה, כל העניינים האלה שלומדים בדיני טרפויות, כמובן זה לא המקום עכשיו ללמוד את כל הנושא הזה של הטרפויות, אבל בסייעתא דשמיא אנחנו ניגע עכשיו בנושא הזה, למה בעצם לא בודקים את כל הטרפויות. בזמן המשנה ובזמן הגמרא, כתוב בגמרא במסכת חולין י"ב, שסומכים על רוב. מה זה סומכים על רוב? רוב בהמות כשרות הם. לרוב בהמות אין להם איזשהו ניקובת הוושת, או ניקובת קרום המוח, או ניקובת הלב, או חסרה. שיש לה, חסר לה איזה עבר פנימי, רוב הבהמות הן קשרות, הן לא טרפות. למה בכל אופן לא צריכים לבדוק? אני אסביר את זה יותר, את השאלה. יש לנו כלל גדול בהלכה שכתוב בגמרא במסכת פסחים דף ד', השולחן ערוך בסימן תף למד זין, שכל אפשרות של רוב, אם יש לי עכשיו רוב בהמות, רוב בתים קשרים, רוב אנשים מצויים אצל שחיטה, אני אסביר את זה. אם עכשיו יש לי עכשיו עגל או כבש שהוא שחוט לפניי, שחטו אותו, בא, שוחט ושחט, ראיתי איך הוא שוחט. עכשיו, והשוחט הלך מפה. אני לא, אין לי את האפשרות עכשיו לגשת אליו ולשאול אותו ולבדוק את הידע שלו בהלכות שחיטה ואם הוא...

קיבל איזה הסמכה, ממי הוא קיבל הסמכה לשחוט, אין לי את האפשרות, לפי ההלכה אני סומך על רוב. רוב מצויים אצל שחיטה. אומר השולחן אור ביורה דעה בסימן א', כל מה שאני סומך על הרוב זה דווקא כשאני, אין לי את האפשרות לברר, זאת אומרת שהשוחט לא נמצא פה בסביבה, אבל אם השוחט נמצא בסביבה, אני חייב ללכת בלברר בלבדוק. אז שואלים, שואלים הראשונים, בחולין דפתת, הרשב"א שואל, ועוד הרבה ראשונים שואלים, אז למה אין חובה לבדוק את כל הטרפויות? למה אני סומך על הרוב? הרי אני יכול לבדוק את הטרפויות, על ידי מה? על ידי שאני אפתח את הבהמה, יוותר את הבהמה, ינתח את הבהמה, ואני אבדוק את הכוסות, את האמסס, את הקרס, כל מה שצריך לבדוק, למה לא? אז רוב הראשונים כותבים, יש בזה הרבה תירוצים, אבל רוב הראשונים כותבים, שהסיבה שלא צריכים לבדוק את כל הטרפויות, זה בגלל שזה תורך גדול, זה בלתי אפשרי לבדוק את כל האפשרויות, יש פה תורך גדול. וכשבעצם יש לי תורך גדול, אני סומך על הרוב. אני לא, אין לי חובה לעשות את זה, אני סומך על הרוב, כן? עכשיו נשאל לפי זה, אם זאת הסיבה שאני לא צריך לבדוק את כל הטרפויות, אז לכאורה, למה היום בזמננו בתקופתנו, שיש לך כל מיני מצלמות אופטיות כאלה ואחרות, וכל מיני סורקים ורנטגנים כאלה ואחרים, שאני יכול להעביר בהמה בתוך מסוע כזה, שבעצם כל הפנים שלה וכל מה שיש בתוכה, השתקף לי לתוך מסך מחשב שאני אסתכל על הכל. אז למה לא לעשות את זה? הרי אם כל הסיבה שאני לא צריך לבדוק את כל הטרפויות, הסיבה היא זה בגלל התורך והקושי, בגלל שזה בלתי אפשרי, אז לכאורה בזמננו בתקופתנו שהטכנולוגיה התפתחה והשתכללה, למה אין אפשרות לבדוק את כל הטרפויות על ידי רנטגן ועל ידי לחיצת כפתור? זו שאלה גדולה. ובאמת השאלה הזאת היא כבר דנו אותה, דנו עליה האחרונים לפני 130 שנה. משהו פלא פלאות, זה משהו פלאי. בתרגום יונתן כתוב שאחרי שחיטת הפרה, הפרה האדומה, היו צריכים לבדוק את הפרה האדומה, איך אנחנו שמים אותה על גבי המזבח. פרה אדומה תמימה, שלמה, איך שמים אותה על גבי המזבח. אז הגמרא בחולין י' א' אומרת שמשם לומדים דין רוב. הגמרא בחולין י' ב' י' א'. משם לומדים דין רוב. אבל בתרגום יונתן כתוב שהפרה האדומה היו בודקים אותה ב-18 טרפויות. לא היו סומכים על רוב. שואל הבית יצחק, בשוט בית יצחק בסימן למתת עוד חד. איך היו בודקים את הפרה האדומה, את האיברים הפנימיים שלה, אם מצד שני אנחנו צריכים לשים אותה על גבי המזבח כשהיא תמימה? איך זה אפשרי? אז הוא מביא שם תוספות במסכת שבת רב חבית עמוד ב', שהיה ענן, שהיה מאיר את כל הגוף של הבהמה. זאת אומרת, היה כמו, היה אפשר להעביר את חבית, או איזשהו משהו סגור, ואתה יכול להיות כמו רנטגן, כמו שיקוף שיש בשדות התעופה, כן, בטרמינלים בכל העולם, יש דבר כזה. ככה היו מעבירים את הפרה האדומה. לפי זה, כותבים האחרונים, יש בקובץ תלתלפיות בשנת תפרשנון זין, למעלה מ-129 שנה, כן? שנת תפרשנון זין, בעמוד 145, שם הוא כותב, אני אקריא חלק מהלשון שלו, אומר, בהמצאה חדשה שהמציאו קרני אור, זה הרנטגן, אשר על ידה נוכל להסתכל על תיבה סגורה מבחוץ, ונראה לדעת מה שבפנים. הוא אומר, הוא כבר מדובר להעניק זאת על גבולי מסילות הברזל, לחפש חפצים, אם אין בהם דברים שמחייבים שילום מס, בלי שיפתחו את התיבות, מה שנקרא היום שיקוף. אז הוא כותב שמה, וגם נוכל להביט בפנימיות הבעלי חיים כנודע. ואתה נסתפקתי אם יועיל גם לראות בהמה בחייה, אם אין בטרפויות שמצויות ולשוחטה, ולאכול אותה אחרי זה בלי בדיקה. ואז הוא מביא שמה את הבית יצחק, ואת התרגום יונתן, לגבי פרה אדומה שהיא בעצם עברה בתוך ענן. עכשיו, הוא שמה כותב שהציבה שלא עושים את זה לגבי שאר הטרפויות, כי הפיתוח הזה של הרנטגן והשיקוף שהיה בזמנו, הוא לא כל כך התפתח לכזה מצב, הוא עדיין לא בשלמות, ככה הוא כותב. ככה גם בשוט ירושת הפלטה בסימן זין, וגם בשוט בקובץ וילקט יוסף בשנה ג' סימן קופי זין, הם כבר מדברים על זה, זאת אומרת, לפני 130-120 שנה, הם כבר העלו את השאלה, למה לא בודקים את שאר הטרפויות על ידי רנטגן? כן? זו השאלה. אבל אני חושב שיש פה כמה וכמה סיבות למה לא צריכים היום לבדוק, אפילו שזה בקלות, אפשר לבדוק את הפרות בקלות, ועוד יותר, שכתוב בשולחן ערוך בסימן ע"ט, שבחלב פרה, שאנחנו יודעים שהפרה היא טרפה, כן, אסור לשתות את החלב הזה. אז למה שלא נבדוק את הפרות, נעביר אותם ברנטגן, ונבדוק שאין להם שום טרפויות, ואז נוכל לשתות חלב בצורה חופשית, כן, בצורה קשרה, יותר טובה. אז בעצם כבר בשקם האחרונים, בשוט משני הלכות, בחלק י' ד', סימן קוף י' ד', הוא כותב שמה, שחובת הבדיקה מגיעה דווקא שהיא במקבלות של בני האדם. זאת אומרת,
אין לנו חובה הלכתית מהתורה ללכת ולחפש כל מיני טרפויות.

שאנחנו לא יכולים למצוא אותם בכלים על אנושיים. כל החובת בדיקה זה דווקא במגבלות של בן אדם, כן? אנחנו לא יכולים עכשיו ללכת ולבדוק, איך אומרים, דברים שהם על אנושיים. וככה, אז לכן, לפי הכלל הזה, שמה, שהתורה ניתנה בעצם לפי העין האנושית, ולפי העין האנושית הרגילה, זה בעצם מה שדיברנו מקודם, באייטם הקודם, שלגבי בדיקת תולעים, שאם אנחנו נעשה את, את המיקוד של הראייה של המצלמה, מעל עין אנושית, אז אין לזה שום עניין רלוונטי. אותו דבר גם פה. כיוון שכל העניין של הטרפויות, הוא נמצא לפי הנתונים, לפי מה שקיבלנו מסיני, אנחנו לא יכולים עכשיו לראות, ולבדוק על ידי זכוכית מגדלת, או על ידי כל מיני דברים כאלה. אז לכן אנחנו עדיין ממשיכים להסתמך על חזקת הרוב. כן, ככה כותב גם בשו"ת לאורות נתן בחלק ו' סימן ג', שם הוא מדבר לגבי חיוב בדיקת ספר תורה בבדיקה ממוחשבת, כן, הגעת מחשב. אז שם הוא מפלפל, האם יש חובה לבדוק בדרך של תחבולה על ידי מכונה, או אין דרך לבדוק על ידי תחבולת מכונה. יש, בוא נגיד, דוגמה, אנחנו אומרים בברכת הלבנה, ברוך יוצרי, ברוך עשיר, כשם שאנחנו מגידים, אנחנו יכולים לגע ביך, כך אם ירקדו אחרים כנגדנו, לא יוכלו לגע בנו. אז כולם שואלים, הרי אסטרונומים, אסטרונאוטים נגעו בירח, כן? אסטרונאוטים נגעו בירח. אז זה לא קושיה, למה? כי הכוונה בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו לא יכולים לגעת בלבנה. אבל אם נעשה כל מיני תחבולות כאלה ואחרות, נוכל להגיע ללבנה. אבל המדד שלפי ההלכה ולפי התורה, זה לפי המדד והיכולת האנושית שיש. כן? עכשיו, זה יותר מספר תורה, כי אני אסביר למה זה יותר מבדיקת ספר תורה. אם בבדיקת ספר תורה, הרבה מאוד פוסקים כתבו שראוי ונכון לבדוק ספר תורה על ידי בדיקה ממוחשבת, אבל זה לא חובה, כי בעצם הבדיקה וההגעה היא צריכה להיות בדיקה והגעה אנושית, ולא בדיקה על אנושית, אז זה כל שכן בבדיקת רפויות. למה? כי בעצם בבדיקת ספר תורה, בעצם המחשב הוא כמו, הוא בעצם כמו זכוכית מגדלת משוכללת, נקרא לזה, כן? אבל בבדיקת רפויות, זה לא רק הבדיקה של מה שיש, זה בדיקה מציאותית, כן? זה בעצם בדיקה מציאותית על מה שיש. זאת אומרת, אם להגדיר את זה כטרפה, או לא להגדיר את זה כטרפה, כן? ועוד דבר צריך, להגיד, בדבר, ועוד דבר שאפשר להגיד, למה לא בודקים את שאר הרפויות, כיוון שיש לנו כלל שמה, שמתי, מתי אנחנו מחזיקים איסור, כשיש לנו ראותה, כן? אם עכשיו, דוגמה, לא מחזיקים הניסור, זה הכלל. יש חזקה שהבהמה אין בה כל פגם, אין בה שום דבר, כן? אז אנחנו לא מחזיקים את זה איסור, לא מחזיקים איסור. כמו שהבן ישחי כותב בשנה שנייה בפרשת תערות, בעוד חטא, שמותר לגמוע ביצה שלמה. לא צריכים להשגיח עליה אם יש בדם או אין בדם. וככה היה נוהג רבנו הארי. לכאורה, איך אתה מתיר לו לגמוע ביצה? אולי יש בדם. הרי מה אתה אומר? אתה סומך על הרוב, שברוב אין בהם דם. אבל עדיין, אתה יכול לברר. אלא מה? חובת הבירור מתחילה כשיש לי ראותה. כשאין לי ראותה, אין לי חובת בירור. זאת אומרת, אין שום חובה או עניין הלכתי לבדוק את שאר הרפויות באמצעות שיקוף רנטגן או על ידי בינה מלאכותית, בגלל הטעמים שאמרנו. נחזור על הטעמים. או בגלל שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת, ולא התורה לא ניתנה לרואה זכוכית מגדלת ולרואה למחשבים, אלא כפי הדרך של בני אדם הטבעית מה שיש, ועוד שמה, שכל שאנחנו לא רואים ראותה, או אנחנו לא רואים שינוי בצבע, אנחנו לא רואים איזה פגם בעין רגילה, אנחנו מעמידים את הבהמה על חזקת כשרותה, ואנחנו לא מחפשים מומים נסתרים, כן? לא מחפשים מומים נסתרים, אבל בבדיקת ריאה, שכמה, שמה יש חובה הלכתית לבדוק את הריאה, כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן המתת, בגלל שיש מיעוט המצוי של ריאות כאלה ואחרות, שיש בהם שיחות, וכל מיני בעבורות, וכל מיני דליפות של אוויר בתוך הריאה, אז יכול להיות שבזה כן יהיה אפשרות להשתמש ברובוט או במצלמות אופטיות כאלה ואחרות שמזהות דליפות של אוויר ורואות את הטרפויות וממשמשות את הריאה ככלי עזר למי? לבודק. זאת אומרת, זה לא יחליף את הבודק עצמו, כי הבדיקה הפנימית והחיצונית של הריאה יישארו אך ורק בידי הבודקים מהירי שמיים, אבל בכל אופן זה יכול לעשות ככלי עזר לבודק האנושי, ואז זה יביא הרבה פתרונות והרבה עניינים לאלה שלבודקים, ויהיה להם כעזר בבית המטבחיים, במקום השחיטה, ששם המקום שם הוא מאוד קשה להיות שם, מבחינת הרעש, מבחינת החוץ מכבוד המאזינים, הסירחון שיש שם,
אז יהיה ככלי עזר. זה הנידונים שיש לנו היום, שלמדנו היום בסייעתא דשמיא, בנושאים האלה של הטכנולוגים, הטכנולוגיה החדשה, ובעזרת השם, אני מקווה בעזרת השם, שמהנידונים האלה שדנו, זה יתפתח עוד יותר ועוד יותר, והתורה תתרחב ותרבה הדעת. תודה רבה לכל המאזינים, ותודה רבה לכל השומעים, ותודה רבה לכל ה...

זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשלים שהציבו לך מטרה. כל הכללים, המבטים הקרים,

במרדף הקרה שידרת גבורה, החלומות נשארו במגרה, איך הלב זועק מבפנים, מבקש ל...

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב בפינה בהלכה, פינה רבע שעה ויותר מדי בוקר. ברוך השם, מתקרבים ממש לסיום דיני בישול בשבת, סימן שניות ח', כמובן לך מכן נעבור לדיני בורר בשבת, נושאים לא פשוטים, מורכבים. בסייעתא דשמיא אנחנו משתדלים להפשיט את הדברים. שיעור הקודם התחלנו, עסקנו בדיני מגיס בשבת, מקורו בשולחן ערוך שניות ח', סעיף יות ח'. נתמצת מה שאמרנו, דברים כאלו צריכים לחזור עליהם, לא נחזור על כל הפרטים, ממש בקצרה. הבאנו שני טעמים לאיסור מגיס בשבת. מגיס זה ערבוב המאכל שהוא לא מבושל, תכף ניכנס לפרטים. טעם אחד, יש חלקים קטנים שהם לא מבושלים ועל ידי ההגסה הם מתבשלים. טעם נוסף, אחד מפעולות הבישול הוא ערבוב המאכל, ולכן מגיס נחשב למבשל בשבת. אמרנו, מגיס גמור זה דאורייתא. אם הוא רק מוציא בכף, זה איסור דרבנן, נראה כמגיס, זה לגבי הטעם מה שהבאנו. בקצרה מה שעסקנו, סיר שהוא לא מבושל כל צורכו, לא מבושל כל צורכו, לא מבושל לגמרי, אמרנו שאסור להוציא ממנו, אפילו שהעבירו אותו מעל האש, הוא כבר לא על האש, אסור להוציא ממנו על ידי הכף, כי בזה הוא מגיס ונמצא מבשל בשבת. אם עבר בשוגג, אמרנו לספרדים אפשר להקל, אם הוא לפחות התבשל שליש בישול, שיש דעות שאין בזה עוד בישול, אז אפשר בזה בדיעבד הנה מזה, אשכנזים בחצי בישול, במקום צורך, אם עשה בשוגג, אפשר להקל להנות מהמאכל בשבת. האיסור איסור, בכל מצב. אבל ליהנות מהתוצאה מהמאכל לאחר שהוא הוציא או הרבב, אמרנו זה הלכה. נגענו בעוד נקודה, אם הוא סיר אותו מעל האש ומבושל כל צורכו, הבנו בזה שמותר להוציא בכף, זה ברור, אין מקום להחמיר בזה גם לאשכנזים, אבל להרבב לספרדים

מותר לערבב, לאשכנזים הבאנו שיש להחמיר לא לערבב את המאכל שבסיר. עכשיו, נגענו בעוד נקודה, סיר רותח מבושל כל צורכו, כל צורכו, והוא נמצא על האש, לגבי להוציא ממנו בכף, אמרנו הלכה למעשה, במקום צורך לספרדים, אפשר להוציא ממנו על ידי כף, והבאנו גם כן ויכוח בדעת החזון איש, יש דעות שבמקום צורך אמיתי אפשר להקל בדבר הזה. זה לגבי להוציא, כפי שאמרנו. עכשיו, מה הבאנו עוד אתמול? יש לנו סיר רותח מבושל כל צורכו, כמובן, זה אמרנו להוציא, אבל לערבב, כמובן, זה אסור, אין מה לדבר. עכשיו, על פלטה חשמלית, לספרדים, המקל במקום צורך גדול, גם לערבב, שהוא על הפלטה מבושל כל צורכו, יש לו על מי לסמוך. אבל לאשכנזים, יש בזה בעיה, כפי שאמרנו אתמול. עכשיו, אני רוצה לגוע בעוד כמה פרטים מעניינים. יש קושייה מאוד חזקה, שאלה מאוד מאוד חזקה, מאוד מעניינת, ונביא בזה כמה תירוצים, ככה זה חשוב ככה קצת לחמם את המוח על הבוקר. כידוע, אמרנו אין בישול אחר בישול בדבר יבש. ברור. דבר מבושל. אין בזה בישול אחר בישול. ודבר לך רותח. אם הוא מבושל לגמרי, הוצאת, אתה יכול להחזיר אותו על הפלטה. הוא רותח לגמרי. אז אם כן, מקשה בעל החפץ חיים בשער הציון סיף קטן קמח. אומר, למי שאוסר להוציא מהסיר שעל האש, הרי מה הביא יש אומרים שאסור להוציא? אנחנו נרחיב את השאלה גם כן למקרים הנוספים. הרי אפילו בישול אין בו כשהוא כבר מבושל. אז למה אסור מגיס? אם אתה מציב ומחזיר, אין בעיה. כל דיני חזרה לא יסחת הדעת וכו'. אז אין בישול. אז למה אסור להרבב? קושייה חזקה. הרי אין בישול. אם אין בישול, אז מה? מגיס פתאום כן יהיה? הרי מגיס זה מבשל. נביא בזה כמה תירוצים. תירוץ ראשון, זה הדיברות משה. דיברות משה זה בעל האגרות משה. יש לו על המסכתות, יש לו על מסכת שבת, הערה כ"ו בעמוד שין עין דלת. הביא את זה גם בשוט שלו, חלק דלת אורח חיים סימן עין דלת, עוד חד בדעת התפארת שמואל על הראש, בפרק קירה סימן י' א'. וגם הגאון הרב אוירבך הביא אותו בשתי מקומות, גם שולחן שלמה, גם שמעת שבת הלכתה, פרק א' הערה צדיק ת', אומרים סברה כזאת. סברה מאוד מעניינת. אומר, חששו חכמים, שמה יראה לו כמבושל כל צורכו, הוא באמת אינו מבושל, ויעבור על בישול. אומר, אני אוסר לך להגיס, שמה אתה תחשוב שזה מבושל כל צורכו? להחזיר, אתה הוצאת, למה הוצאת? לקחת אוכל, אז אתה רואה, מבושל או לא מבושל. אבל פה אתה לא עוד לא לקחת, עוד לא אכלת. וממילא, יש חשש שיחשוב שזה מבושל כל צורכו, ואכן זה לא מבושל, ואז זה מבשל. זה טעם אחד, לכן אסרו מגיס יותר מאשר אסרו להוציא ולהחזיר וכו'. טעם נוסף, מאוד מעניין, הפרי מגדים המשבצות זהב ברש נון בית סיב קטן א', אומר דבר מעניין, הגצה פועלת יותר מאשר בישול נוסף. אתה צודק, להחזיר אותו, להוזיז אותו, בסדר, יהיה מותר. אבל ההגסה, יכול להיות שההזזה היא עצמה לא תביא אותו למצב להגיע למקומות שהוא לא מבושל. ההגסה שאתה מערבב, זה הביא אותו למצב שכן מבשל. ואם תשאל, למה לא חששו גם כשהוא מבושל כבר? למה לא חששו? כנראה מגיס יותר קל בעיני אנשים. יש בו יותר חשש. כנראה זה הפשט. זה טעם נוסף, אבל כל מקרה...

0: זמני השבת, פרשת דברים. כניסת השבת בירושלים ב7:09. בבני ברק והמרכז ב7:26. בחיפה ב7:21. ובבאר שבע, כניסת השבת ב7:18. זמני יציאת השבת, בירושלים ב8:27. בבני ברק והסביבה ב8:29. בחיפה ב8:30. ובבאר שבע ב8:27. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:59.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
0: תשעת הימים בקולפליי, 107.6 FM.

0: בזמני השבת, פרשת דברים. כניסת השבת בירושלים ב7:09. בבני ברק והמרכז ב7:26. בחיפה ב7:21. ובבאר שבע, כניסת השבת ב7:18. זמני יציאת השבת, בירושלים ב8:27. בבני ברק והסביבה ב8:29. בחיפה ב8:30. ובבאר שבע ב8:27. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:59.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמי...

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: תבואו!
4: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: ההכנות לשבת זה עם קולפליי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, קולפליי, 107.6 FM, שגם בזמנים ווקלים, גם בימי בין המצרים, משתדלים לתת לכם את המקסימום האפשרי, ולהגיד לכם את האמת, זה לא הכי קל. בסוף מעשה מנגינה תחילה, לפרשת דברים. אני אריאל דרי, כאן איתכם עד השעה 10, עם מחשבות, הרהורים, רצונות, שאיפות, ובין לבין גם מוזיקה ווקלית שמותאמת לשבוע שחל בו. ידע השור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. כך אנחנו נקרא מחר בהפטרה מחזון ישעיהו. השור הוא המסמל את הדרגה העליונה של האדם, הדרגה הגבוהה. ידע השור קונהו, הוא יודע את הקונה שלו, הוא יודע מי מכיר את הבורא שלו, מכיר את הסיבה ואת המסובב. הוא יודע ומכיר בחלק הרוחני שיש בו, ומי ברא כל אלה. ואפילו, אז הוא ידע שור קונהו, ואפילו החמור שהוא מרמז על הבהמיות, על השפלות, על שיא החומר.

לנו, אבל באמת הוא מלאך, כי אמנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמק בין אדם, אבל באמת, באמת הוא מלאך.

מאזינים יקרים, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. מכירים את הפסוק הזה? הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. מה זו ההתוועדות הזאת שהם נועדו אליה? לפעמים אנחנו רואים שניים שהולכים לאותו כיוון, לאותה מטרה, לאותה תכלית, וכשאתה שואל אותם, כל אחד אומר, לא, לא, אני יש לי את האופי שלי, יש לי את ההשקפה שלי, יש לי את הדעה שלי. אבל אם המטרה בסופו של דבר היא אותה מטרה, תדע לך שהם נועדו על זה מראש, לאותה תכלית, לאותה מטרה בדיוק. וכל ההבדלים והשינויים הקוסמטיים הקטנים שיש ביניהם, זה רק תפאורה שמנסה להסוות את המטרה העיקרית שלהם. אני אספר לכם סיפור שכשנעשיתי בן 50, אשתי

איש תהיה בריאה, לקחה אותי למתנה כזה, הפתעה, לנהיגה במכוניות מרוץ, באיזה מסלול מיוחד שנמצא שם על יד ערד. ומסלול מפוטל כזה ומאוד ככה מסובך, אתה צריך לדעת איך לנהוג שם. ושם לימדו אותי, בסיבובים אחדים, בפיתולים, אם אתה רוצה לדעת לשלוט ולא להגיע לאמצע הסיבוב ולעשות פעולות חדות, תסתכל רחוק רחוק. אל תסתכל קדימה בדלת עמוד שלך, ממש ככה צמוד לרכב. סתכל, כמה שאתה מסתכל רחוק, אמר לי המדריך, כמה שאתה מכוון למטרה, ככה כל התנועות שלך מכוונות לסיבוב הבא שנמצא בעוד 100 או 200 מטר. אז זה נכון בצד החיובי, אבל זה גם נכון בצד השלילי, כי כשאתה רואה את איך אייזנקוט מתחבר עם יאיר גולן, ויאיר גולן מתחבר עם בנט, ובנט מתחבר עם לפיד, ואיך שכולם מתחברים עם ליברמן, למרבה ההלם מוכן לשבת עם הערבים, אל תהיה מופתע ואל תתפלא. תסתכל על המטרה הסופית שלהם. הילכו שניים יחדיו, או שלושה, או ארבעה, או חמישה, בלתי אם נועדו. כי מלכתחילה המטרה שלהם היא מטרה פסולה. יש להם מטרה אחת ויחידה, להפיל את ממשלת הימין. יש להם המטרה יותר גדולה, לפגוע בלומדי התורה. אבל בעזרת השם, עמוס הנביא שאמר את הפסוק הזה, אמר עוד פסוק. הטיפול ציפור על פח הארץ, ומוקש אין לה, היעלה פח מן האדמה, ולחוד לא ילכוד. אנחנו בעזרת השם, כמו ששר לנו ארי גולדווג, בעזרת השם אנחנו ננצח, כי התורה היא נצח.

מאזינים יקרים, השבוע עבר בכנסת חוק יסוד לימוד תורה. הנה, יש למדינת ישראל חוק יסוד שמעלה על נס עצום את עצם לימוד התורה, את החשיבות, את הזכות ואת החובה. אני עקבתי אחרי הדיונים וההתלבטויות לגבי החוק הזה, ויש לי שתי מחשבות קצרות לומר עליו. האחת חיובית, והשנייה קצת פחות אופטימית. אז ברור שבצד החיובי, זה שמדינת ישראל שקמה כעיקרון, היא קמה כמדינה חילונית שרצתה ושאפה להידמות ולהיות עם ככל העמים, מדינה ככל המדינות, הנה אחרי 80 שנה קובעת בחוק יסוד את ערך לימוד התורה כדבר יסודי ובסיסי. נכון, גם אם לא יהיה לזה השלכות מעשיות ולא תהיה לזה השפעה על מעמדם של לומדי התורה ובני ישיבות, עדיין הדקלרציה, ההצהרה הזאת היא חשובה, היא משמעותית. מאידך גיסא, קשה שלא להתכווץ על הנסיבות שבהם נחקק החוק הזה, על עצם הצורך להצהיר דבר בסיסי שכזה, ובעיקר על העובדה שזה מעניק לשונאי התורה לגיטימציה כאילו פוליטית, כאילו פרלמנטרית, לתקוף את לימוד התורה. הרי תדעו לו, הרי כל אחד מאיתנו יודע, אף אחד לא קבוע בשום חוק יסוד שצריך לעשות ברית מילה, ועדיין הרוב המכריע של תושבי ישראל היהודים עושה ברית מילה. אף אחד לא קבע בחוק, ובוודאי לא בחוק יסוד, שצריך לשמור את יום הכיפורים, ועדיין הרוב המכריע שומר את יום הכיפורים. אפילו בנישואין אין חוק שמחייב אותך להתחתן ברבנות. אם אתה רוצה להתחתן ברבנות, אם אתה רוצה להתחתן כדת משה וישראל, אתה צריך להתחתן ברבנות. אתה יכול גם לא להתחתן, אתה יכול לחיות ככה עם הסכם. גם באמריקה, אף אחד לא קבע בחוק שצריך להיות כתוב על הדולר, In God we trust, באלוקים אנחנו בטוחים, ובכל נאום, ובכל אירוע, אלוקים מוזכר שם, ועדיין עושים את זה. כי לפעמים, זאת עצת היצר. להכריז את הדברים הברורים אליהם, רק כדי שהם לא יהיו ברורים. אני זוכר את המאבקים הגדולים שהיו, ככה בתחילת שנות ה-90, הייתי בכנסת, כל שנה היה מאבק עצום על שעון החורף. מתי לעשות את שעון החורף? לפני ראש השנה, לפני יום כיפור, לפני הסליחות. אלה אמרו, מה, זה פוגע באלה שצמים, ואלה אמרו, זה פוגע באלה שקמים לסליחות, ואלה אמרו, זה פוגע בכלכלה. עד שקם מי שקם ואמר, תפסיקו עם זה, עזבו אותנו. לא להתייחס לזה, שיקבעו מתי שהם רוצים. סליחות, מתפללים פחות. מאות אלפי יהודים מגיעים כל שנה לכותל לסליחות. זה פגע במישהו? זה פגע ביום הכיפורים? לא, זה לא פגע בזה. אנחנו אומרים, מכירים את המשפט הזה? האויב של הטוב הוא הטוב ביותר. ולא לחינם קברו חז"ל, אל תהיה חסיד הרבה. אבל בזכות התורה הקדושה, בזכותה העולם מתקיים, ואת זה אנחנו לא מוכנים לפקפק ולא מוכנים לוותר, כמו ששר לנו אבי אילסון.

מאזינים יקרים, השבוע קרה לנו משהו שלא קרה 53 שנה. הממשלה בישראל מילאה את ימיה 4 שנים מלאות. 4 שנים מחשבן תשפ"ג עד חשבן תשפ"ז. ממש נס. נס שבנסיבות האלה שהממשלה התנהלה אחרי השביעי באוקטובר, אחרי המלחמות, אחרי ההפגנות, אחרי הרפורמה, אין דרך להסביר איך הדבק הזה שבין כל המרכיבים שלה לא התפרק ולא נעלם. והסיבה הזאת היא, יש סיבה אחת פשוטה וברורה, כי אין מאחד ואין מחבר כמו הפחד, כמו החשש לכיסא, כמו אימת הבוחר, כמו הפחד מאיבוד השלטון. הממשלה הזאת על כל חלקיה הבינה שהיא חייבת להישאר ביחד, כי אם היא לא תישאר ביחד, היא לא תישאר בכלל. אז אני לא יודע אם זה טוב או רע שהממשלה הזאת נשארה ומילאה את ימיה, אני רק אומר, הלוואי שהמחשבה הזאת הייתה יוצאת ממסדרונות הכנסת והממשלה וקובעת לה גם משכן ברחובות שלנו, ברחובות ישראל, בהפגנות.

עוד בתקשורת, ברשתות החברתיות. כי אולי הגיע הזמן להבין דבר מאוד פשוט, שאם לא נהיה ביחד, לא נהיה בכלל. תאהבו את הממשלה, אל תאהבו את הממשלה, היא הוכיחה שאנחנו חייבים להיות ביחד. כמו שאמר מי שאמר, אם לא תהיו תלויים זה בזה, תהיו תלויים זה לצד זה. שמנת אבית כסית ותשכח אלוקה עושה, אומר את הפסוק. מתי אנחנו מסוגלים לשכוח את בורא עולם? מתי אנחנו מסוגלים לשכוח מה מחזיק אותנו כיהודים? מתי אנחנו מסוגלים לשכוח את מה שמאחד אותנו, מה שמחזיק אותנו כעם? רק שאנחנו שמנים ומדשני עונג, בטוחים בעצמנו ובכוחנו ובעוצם ידינו. אבל ברגע שהפחד הזה מתגבר, כולנו נצמדים אחד לשני. ראיתם שאנשים מפחדים, הם מחבקים אחד את השני, כי אז כל המחלוקות נעלמות. ואולי, אולי רק את זה כדאי לקחת מהממשלה האחרונה הזאת. שלום ברנהולד שר לנו, כי אני נסיך בן מלך, ואת זה אני צועק בגאווה בשירו עם סגולה.

ממש באותו עניין, מאזינים יקרים, ממש באותו עניין, אומר הפסוק שנקרא מחר בפרשת השבוע, הנכם היום ככוכבי השמיים לרוב, איך אסת לבדי תורככם ומעשאכם וריבכם, ככה אומר משה רבנו. אבל באמת מה הקשר בין זה שעם ישראל הם ככוכבי השמיים לרוב, לבין זה שהוא לא יכול, איך היה עשה לבדי תוכרכם ועשרכם וריבכם. אחת התשובות שראיתי זה שמצד אחד עם ישראל נמשלים ככוכבים. מצד שני, הקדוש ברוך הוא נמשלים ככל הים. כמו שכתוב, והרבה הרבה את זרחה ככוכבי השמיים לרוב, ככל אשר אספת הים. מה ההבדל בין שני הדימויים האלה? בין כוכבים לבין

חול. כוכבי השמיים, כל אחד הוא רואים אותו בפני עצמו. כל אחד עומד בפני עצמו, כמובן כשאנחנו מתקרבים אליהם הם גדולים. רק כשאנחנו רואים את כולם ככה מרחוק, הם נראים ככה עוצמתיים. אבל החול, לעומת זאת, כל גרגר חול הוא כלום, הוא שום דבר. אבל מה עוצר את הים? זה שכל גרגר וגרגר מתחבר לגרגר ועוד גרגר ועוד גרגר, והם יוצרים את רצועת החוף. הכוח של גרגירי החול זה שהם ביחד. הכוח של הכוכבים זה שהם עומדים בעצמם. ככה זה. כל אחד, יש לנו תפקיד בעולם. לגלות, יש לנו שני כוחות. כוח אחד של כוח הלבד, וכוח אחד של כוח הביחד. כל אחד אנחנו צריכים תמיד תמיד לזכור. אנחנו טובים לעצמנו, אבל אנחנו, אם אנחנו לא ביחד, אנחנו סתם גרגר חול. איציק דדי אשר לנו, ככוכבים, לשמור על הגלים, נתגבר על כל מכשול, והשמיים נפתחים לכל חלום.

ובהמשך למה שאמרנו קודם, אז התירוץ מתורץ יפה. משה רבנו אומר לעם ישראל, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אז אתם באמת מקיימים את ההיבט הראשון של הריבוי שהקדוש ברוך הוא אמר, את הדימוי הזה לכוכבי השמיים, כל אחד רואה את הייחודיות שלו, כל אחד רוצה את האני המאמין שלו, אבל חסר לכם את ההיבט השני. מה ההיבט השני? ככל אשר על שפת הים, שתהיו דבוקים אחד לשני, חסרה ביניכם האחדות, ולכן אומר משה רבנו, איך אעשה לבדי, תורחכם ומסעכם וריבכם, אני לא יכול, כי אתם, כשכל אחד רק לעצמו, אבל אתם לא ביחד, להתחיל להרים גרגר אחרי גרגיר, בלתי אפשרי. אנחנו נשמע שיר של דואט, של דיוויד טויב ורפאל מדמון, נושא שלום במרומיו.

מאזינים יקרים, השבוע יחול תשעה באב, תשעה, תשעה כמו שאומרים יהדות מרוקו. על תשעה באב נאמר במדרש, אמר להם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בחטא המרגלים, אתם בכיתם בכייה של חינם חייכם, אני קובע לכם את הבכייה הזאת, היא בכייה לדורות. ואכן כשחזרו המרגלים ובחרו על הארץ הטובה, זה היה ביום תשעה באב, בליל תשעה באב, ואז נקבע בחייה לדורות, וחרבו שני בתי המקדש באותו הזמן, באותו היום. אבל צריך להבין באמת מה הקשר בין החטא המרגלים לבין חורבן בית המקדש, כאילו שזה נקשר וגם שזה יצא באותו יום. ראיתי שאומרים, הקדוש ברוך הוא אמר, שהוא ברא את עם ישראל, יצר את עם ישראל, עם זו יצרתי לי, למה? תהילתי יספרו. כל התכלית של האדם בעולם, כל התכלית של עם ישראל, תהילתי יספרו. לספר, להגדיל, לגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא. ואת זה אדם לא יכול לעשות אם הוא קטן. אם הוא קטן, הרי אם הוא קטן, הוא לא נחשב, איך ישמעו ממך? איך יקבלו ממך את התהילות של הקדוש ברוך הוא, שאתה קטן ולא נחשב? לכן אברהם, הקדוש ברוך הוא בחר את אברהם אבינו. שעליו נאמר אברהם, האדם הגדול בענקים, וממנו יצר את כל עם, את עם ישראל. כמו שכתוב, ועשך לגוי גדול, ואברכך, והגדלה שמך. אבל ברור לנו שהגודל הפיזי, או הכמותי, הוא לא קובע, אלא הפנימיות, החלק הרוחני, זה מה שקובע. כי הנה עם ישראל, הוא אחד העמים הקטנים ביותר על הפלנטה, והוא עדיין עכשיו עם סגולה. וגם בית המקדש, הוא לא היה המבנה הכי גדול והכי מפואר שהיה בזמנה, ובטח לא בזמננו. אז מה זה עומד? אלא שאתה כמובן לא מסתכלים על הגודל החיצוני, הפיזי, אלא על הדברים, על ההיבט הפנימי. וזה בדיוק החטא היה של המרגלים. המרגלים אומרים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אנחנו הסתכלנו על עצמנו, אנחנו הסתכלנו בפנימיות שלנו, אנחנו הסתכלנו על עצמנו כקטנים. שאל הקדוש ברוך הוא אומר המדרש, וכן היינו בעיניהם, יודעים הייתם מה עשיתי אתכם לעיניהם? מי אומר שלא הייתם בעיניהם?

כמלאכים? מה גרמתם לעצמכם? למה עשיתם את עצמכם קטנים? ההסתכלות הזאת היא שאתה רואה את עצמך כקטן, שאתה רואה את עצמך כפרטי, כקטן, כקבוצה, כקהילה, כעם, אתה רואה את עצמך קטן, זה היה חטא המרגלים. זה היה, על זה הם בחרו, ועל זה נחרב המשכן, כי המשכן באופן טבעי שהוא משכן קטן, אבל הוא מחזיק את כל העולם. רולי דיקמן שר לנו, רולי דיקמן ונתנאל מנת, על עם ישראל שבגלות במשך שנים, עוד במקום הזה יבוא מלך המשיח. ככה זה נקרא השיר, במקום הזה.

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה.
1: בלבבי נשכם אבנה.
2: אוי רבנו בחיי, רבנו בחיי, רבנו בחיי מבאר לנו בפרשה שלנו מכאן, מאיזה נקודה שואב המנהיג את כוחו. זה לא משנה איזה מנהיג, גם משה רבנו וגם מנהיג אחר. אומר רבנו בחיי על הפסוק, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה, וידבר השם אליי למור. אז הוא אומר, ככה משה רבנו אומר, רק כשתמו כל אנשי המלחמה, דיבר איתי השם למור. אז הוא מבאר על דרך הפשט, שכאשר נודע לישראל שתמו כל אנשי המלחמה למות מבין 20 שנה ומעלה, אז נתייחד הדיבור וציווה אותנו לשוב שנעבור גבול מואב. אבל אומר, מביא דברי חז"ל שאומרים שלא נתייחד הדיבור עם משה עד שקלו מתי מדבר. למה? למה? למה היה צריך להמתין שימותו כל אלה שהיו במדבר? רק אז נתייחד הדיבור עם משה. למה שהיו נזופים למתחת שנים, והיום שנודע להם זה ט"ו באב היה כשנתמלאה הלבנה, והיה היום ההוא גדול אצל ישראל בשמחה גדולה, שבו ידעו בביטול הגזרה, וגם אצל האיש משה גדול מאוד בחזרת הנבואה אליו, שבו נתייחד לו הדיבור. הדברים האלה מדהימים. משה רבנו הרי לא חטא בחטא המרגלים, אז למה נסתלקה ממנו השכינה והייחוד הדיבור? אלא שאין מנהיג ללא מונהג, ואין מנהיג ללא עם. ואם העם עכשיו מרוחק מבורא העולם, אם העם עכשיו נמצא באסתורה, אז גם המנהיג נמצא באסתורה. ואפילו באסתורה, כמו ששרים לנו מקהלת המזמרים.

מאזינים יקרים, בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת דברים, ותוכניתנו הגיעה לסיומה עם הקול הווקלי של אגדלך, זמר אני לא אהיה. אגדלך, ברוב פחד ואימה, שר לנו איציק אשל, ועיקר הדברים שדיברנו, עיקר העיקרים של הדברים שדיברנו, אז על מהותו ואימה, ייחודו של עם ושל מנהיג. עם ישראל, כמו שאמרנו, הם ככוכבי השמיים, שכל אחד עומד בזכותו. אבל הם חייבים גם להיות מאוחדים כמו גרגירי חוט, גרגירי חול. ואם לא נעשה את זה כשטוב לנו, חלילה יבוא הפחד וידביק אותנו אחד לשני. נודה לעוסקים במלאכה לדודי גבי עזרא ומשה. אני אריאל דרעי, הייתי איתכם כאן בשעה האחרונה, מחכה לנו יום ישועה השבוע. יום תשעה באב, כמו שכתוב, אין בן דוד בא אלא בתשעה באב, ולכן נהגו בני עדות המזרח, בעיקר יהדות מרוקו, לקום ככה באמצע היום, לקום מהרבינה של הצום, לשטוף את הבית, אפילו לצבוע ולסייד אותו, כי הנה, הנה, בן דוד מגיע.

ואיתו מגיעה הישועה, אז אנחנו גם השבוע נקפיד עם עיניים על המטרה שלנו, להיות פשוט טובים יותר, כי בא אורך קומי אורי. שבת שלום לכם.

0: בזמני השבת, פרשת דברים. כניסת השבת בירושלים ב7:09. בבני ברק והמרכז ב7:26. בחיפה ב7:21. ובבאר שבע, כניסת השבת ב7:18. זמני יציאת השבת, בירושלים ב8:27. בבני ברק והסביבה ב8:29. בחיפה ב8:30. ובבאר שבע ב8:27. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:59.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות כרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של כרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים שלך.

0: ארונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: מתכוננים לשבת עם קולפליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק,

בוקר טוב מכובדיי כולם, אתם על קולפליי 107.6, זהו התדר. התו השישי, אנחנו כאן מ-10 ועד 12 לשעתיים משותפות של מוזיקה ווקלית. אנחנו כבר בשבוע השלישי של שלוש השבועות, והשבוע אנחנו נעלה עוד מדרגה, יען כי תשעת הימים בעיצומן, ואני חושב שמן הראוי לקחת עוד צעד קדימה מבחינת הסגנונות המוזיקליים שנשמע כאן. אני אשתדל שרוב השירים, כן, אני יכול לומר בהחלטיות, רוב השירים יעסקו בענייני החורבן ובניית בית המקדש, כי כך נראה לי שמתאים וראוי. חודש מנחם אב כבר בעיצומו, ואנחנו בתקווה ובתפילה שעד לתשעה באב כבר נזכה לחגוג יחד את ביאת משיח צדקנו. אבל כל עוד שזה לא קורה, אנחנו כאן עם המוזיקה הזו. ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון, ואנחנו כאן, כמו שאמרתי, מ-10 ועד 12, אנחנו כבר נצא לדרך, אבל קודם כל יש חברים יקרים שראוי לומר להם תודה, יען כי הם עושים עבודה טובה מאוד. אז ברכות לעזרא חי, שעורך ומפיק אותנו השבוע. תודה רבה עזרא. משה דאודי, המנהל הטכני שלנו, גבי קץ ודודי זינגר גם, תודה רבה לכם חברים. אני ארי המניק. אנחנו פותחים עם אלכס קלר, שיבס ציון, כך נקרא השיר הזה, ושתהיה לכם האזנה טובה.

אלכס קלר, שיבת ציון, ביצוע ווקלי, קאבר ווקלי למעשה לשיר מתוך האלבום Rebuild Again. ממשיכים עם בני פרידמן, השם מולי רחמים.

דיברתי פה בשבועות הקודמים על סדרת האלבומים של בני פרידמן, לחישת הלב, אז עכשיו הוא מוציא עוד אלבום נוסף בסדרה, לחישת הלב השבור, שאני חושב שאפרופו מה שדיברנו בפתח התוכנית, זאת האווירה המתאימה לימים אלו. שלמי גרטנר עכשיו יחד עם יוסי גרין, הוא

זה היה שמוליק סוכות, ויהיו רחמך, שיר מאוד יפה, גם הוא מוציא אלבום שמרכז את מיטב הלהיטים שלו בגרסה ווקלית. ממשיכים עכשיו עם מוטי שטיינמץ, קולד מי בונך.

אברומי ברקו, יחד עם מנחם מושקוביץ, זרו, חיו וקיומו. שמי לונגר, יחד עם מקהלת מלכוס, הנה קייל מסתתר.

קייל מסטאטר, שמילי אונגר, יחד עם חברי מקהלת מלכוס בביצוע היפה הזה. רפאל אוזן מכניס אותנו אל האווירה המתאימה. הנה, אונו בחסדכו.

והנה אנחנו כמעט חותמים שעה ראשונה, מתוך שתיים שיש לנו ביחד בסך הכל. נעשה זאת יחד עם ארי גולדווג, עם שלמה קורניצר, אם אני מקווה שאני אומר את השם נכון, הוא מארח אותו. קאבר לשיר שבוס היום, שבמקור אורי דודי, אם אני זוכר נכון, שיר מאוד יפה. לאחר מכן כמה הודעות ונשוב לשעה שנייה, תשארו איתנו.

0: זמני השבת, פרשת דברים. כניסת השבת בירושלים ב7:09. בבני ברק והמרכז ב7:26. בחיפה ב7:21. ובבאר שבע, כניסת השבת ב7:18. זמני יציאת השבת, בירושלים ב8:27. בבני ברק והסביבה ב8:29. בחיפה ב8:30. ובבאר שבע ב8:27. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:59.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון.

0: 929-921. כרטיסים באתר חבורת אריאג או בטלפון 072-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תתבואו!
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: הכנות לשבס? רק עם קולפליי.

אנחנו פותחים את השער שנייה שלנו. קולפליי 107.6, התו השישי. זהו פיני איינורן עם במסתורים. מוקיים יש לילה הקודש בורכים.

במסתורים, פיני איינורן, לחן יפהפה של משה חזקיה וייס, שיר הנושא למעשה מתוך האלבום במסתורים של פיני, הוא יוצא בתוך אוגד, יש מילה כזאת? אני לא בטוח, איגוד, אגודה מוזיקלית משירי משה חזקיה וייס, הכל כל, וזהו, וזה מאוד יפה. שלומי קויפמן עכשיו, חזון.

כן, זה היה פרשת השבוע שלנו, ההפטרה ליתר דיוק, שבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ, זה היה שלומי קופמן, שיתוף פעולה עם Thank You השם, ממשיכים עם נפתלי קמפה עכשיו, חסדי השם.

אברהם מירות, מלאכי השורס, שיר הנושא מתוך האלבום המיתולוגי שלו, מאוד מאוד יפה. עכשיו ועד מושקוביץ עם מקהלת קפלה, אלוקיי נשמה.

אלוקי נשמה, השיר שפרץ לחיינו בזכות יהודה בחר שמקום דמו שנרצח בשביעי לאוקטובר, והסרטון הכל כך מרגש שלו שר את השיר הזה, הביא אותו לכל במה אפשרית, אוהד וקפלה הרימו את הכפפה והוציאו אותו גם בגרסה ווקלית מאוד יפה העניין הזה. ממשיכים עכשיו עם איצי וולדנר, אמוס איי.

0: בני פרידמן ואביותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. התפילה הזו שאנחנו מתפללים ומייחלים לבניין בית המקדש דווקא בתקופה הזו בימים אלו מאוד מרגשת, מאוד נוגעת הלב ללב. על אלה אני בוכיה, באותו עניין הנה דודי קליש.
1: הלא

לכם השם, את אבלי ציון וירושלים, אין מתים. מהמילים האלו שנכתבו על אסון מירון, אבל הן רלוונטיות גם לתקופה הזו. יונתן שיינפלד, מאוד מאוד יפה. ממשיכים עם יוסי גרין, יחד עם שלמה שמחה, על אלה.

ג'וי ניוקאמפ, שפחי כמיים. עכשיו יעקב שווקי עם השיר קדיש, שהוא כתב והלחין לעילוי נשמת הנופלים במלחמה ולעילוי נשמת ההורים שלו. הנה הגרסה הווקלית, שווקי קדיש.

0: ועכשיו אנחנו עם הפינה השבועית שלנו, מבית אבא דבר תורה, מאבי מורי, הרב עקיבא המניק על פרשת השבוע. ערב שבת שלום לך אבא.
1: ערב שבת שלום ארי. פרשת דברים יש לנו כאן, עניין עדי יום, יש לנו מסר מהפרשה שהוא לכאורה יסוד גדול לימים שאנחנו נמצאים בהם. משה רבנו מוכיח את עם ישראל על חטא העגל, אומר להם, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם לוקחם. לא רציתם לעלות לארץ, אבל כשהוא מתאר את עם ישראל, הוא אומר, עם ישראל, ותרוגנו בו עליכם, ואז הם אמרו, אנה אנחנו עולים, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לעלות? אנחנו לא יכולים לעלות. משה רבנו אומר שהם לא רוצים, והם אומרים שהם לא יכולים. אז האמרי אמץ מסביר את זה על פי סיפור עם הרבי רב זישה, שהרבי רב זישה פעם הלך ורואה גוי עם עגלה מלאה, קש, תבן, והעגלה התהפכה, והגוי אומר לרבי רב זישה, בוא תעזור לי להרים את הקש, את התבן. אז הוא אומר לו, אני לא יכול. אז הגוי אומר לו, אתה לא יכול, אתה לא רוצה. אז רב זישה אמר לעצמו, תראה מה אומרים לך מהשמיים. ההי, ההי זה קש ביידיש, ההי נפל למטה, ההי זה גם השם של השכינה, ההי נפל למטה ואתה יכול להרים אותו ואתה לא מרים אותו. זאת אומרת, אומר רמז, מה שמריש רבינו אמר, אתם אומרים אתם לא יכולים לעלות, הפשט הוא אתם לא רוצים לעלות, אתם לא אביתם, אם הייתם רוצים, הייתם כבר מוצאים את הדרך. אז האמת היא שהאמרה הידועה, אין דבר עומד בפני הרצון, שלכאורה זה פלא, אין דבר עומד בפני הרצון, אדם לא יכול לעשות שום דבר, אז הפשט הוא שבעולם המעשה באמת יש עיכובים, אבל בעולם הרצון אין גבול לרצון, הרצון יכול להיות עד הסוף, וזה מה שקודש ברוך רוצה, קודש ברוך הוא רוצה את הרצון, וזה מה שאדם השיג את המדרגות שלו ואת ההשגות שלו מכוח הרצון. לכן, באמת במצרים, למשל, במצרים כתוב, ויצעקו, ונטל זעקתם, הרי כתוב שהדיבור היה בגלות, הרי פסח, כידוע זה פסח, שהדיבור יצא לגאולה, הדיבור השתחרר, אז הדיבור היה בגלות, אז מה הם התפללו? אז כתוב באמת שהזעקה הייתה על זה גוף שהם לא יכולים להתפלל, והם רוצים להתפלל, התשוקה שרוצים להתפלל, התשוקה הזאת היא גוף עלתה לשם, וזה נחשב, יש לזה את הכוח של התפילה.

0: אז כשנמצאים בגלות, אז למשל, באיכה כתוב סקות בענן לך מעבור תפילה, שיש ענן שמבדיל ומפריד, אז איך אנחנו, מתפללים? איך אנחנו יוצאים מהגלות הזאת? אז כתוב, את קשתי נתתי בענן. כתוב אחרי המבול, את קשתי נתתי בענן. קשת כידוע, זה הכילוי לתפילה. שיעקב אמר, בחרבי ובקשתי, התרגום אומר, בצלותי ובבאותי. באותי לשון רצון. אז כאן כתוב היסוד, שגם אם סקות בענן לך לעבור תפילה, אבל את קשתי נתתי בענן, אם אדם יש לו את הרצון, את התשוקה, שהוא רוצה להתפלל והוא לא יכול, זה גם כן עכשיו, זה מביא אותו לאותה מסגות, לאותו כוח של התפילה. וזה מה שאנחנו יכולים לעשות בימים האלו, שאנחנו מתאבלים על החורבן, אנחנו מצטערים על החורבן. איך אנחנו יוצאים מהגלות הזאת? אלא על ידי, הרצר והבכי זה מראה את הרצון, את הכיסופים, בית המקדש, לשרת השכינה. ועל ידי זה אנחנו זוכים לקרבה לשם הזה, אנחנו יכולים לצאת מהאסתר הזה. ובאדם שלא מרגיש את הצער, אדם שלא מרגיש את הבכי, אז מה הוא עושה? אז באמת יש וורט ידוע, יסוד ידוע של הספסמס, בשודה שלישית אנחנו אומרים רבה דרבן, זה בזמן של רבה דרבן, רצון של רצון. אז הוא אומר שלפעמים יש יהודי שיש לו רצון, אבל יש מי שאין לו רצון, אבל יש לו רצון לבוא לרצון אמת. אז הרצון לבוא לרצון זה גם כן עכשיו אצל קודש ברוך הוא רצון. אז גם מי שלא מרגיש את הצער, אבל הצער הזה שהוא לא מרגיש את הצער, זה גם כן עניין של הרצון והכיסופים, ועל ידי זה באמת זוכים לצאת מהגלות הזאת ולהגיע לגאולה. אולי אפשר בזה להסביר גם את הישבות של המזריץ' שמגן, של מגן ממזריץ', כל רודפיה השיגוע בין המצרים. אז הוא היה אומר, כל רודפי, היי, כל רודפי השם, או כל רודפי קר, השיגוע בין המצרים. רדיפה זה, זה, זה, זה עניין של הרצון, רץ, רצון זה מלשון רץ. מה שאדם רודף, זאת אומרת, זה מה שהוא רוצה. אז בין המצרים, הרדיפה, הרצון הזה, התשוקה הזאת לגאולה ולבית המקדש ולהשרת השכינה, בזה משיגים את המדרגות האלה, ונזכה באמת לגאולה השלמה שיהפך אבלינו לססון, ותשעה באב יהפך למועד עוד בעזרת השם, עוד עכשיו, שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך, תודה רבה, אבא, דברים נפלאים ומיוחדים. כמדי שבוע, זכות גדולה עבורנו. וואו, הזמן טס, תקשיבו, גם עם שירים ווקלים מסתבר. אני מקווה שנהנתם כמה שאפשר. תודה רבה לצוות, לאזרחי שערך והפיק אותנו, למשה דאודי, המנהל הטכני שלנו, לגבי קץ ולדודי זינגר. אני הייתי ארי המניק, ברקע אורי גרינוולד עם על אל עזריו דובה ליבנו. על אל חשכו עינינו, לחן של אבי מורי. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, מיד לאחר תשעה באב, עם תוכנית, אתם יודעים, חגיגה בין הזמנים. תהיה כאן אווירה שונה לחלוטין. שמרו על עצמכם, תהיו טובים, ושתהיה לכם שבת שלום.

0: בזמני השבת, פרשת דברים. כניסת השבת בירושלים ב7:09. בבני ברק והמרכז ב7:26. בחיפה ב7:21. ובבאר שבע, כניסת השבת ב7:18. זמני יציאת השבת, בירושלים ב8:27. בבני ברק והסביבה ב8:29. בחיפה ב8:30. ובבאר שבע ב8:27. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:59.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
9: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: אז תבואו!
11: תתעדבו!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים

0: באתר משרד החינוך.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: בזמני השבת, פרשת דברים. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-9 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7:26. בחיפה ב-7:21. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:18. זמני יציאת השבת. בירושלים ב-8:27. בבני ברק והסביבה ב-8:29. בחיפה ב-8:30. ובבאר שבע ב-8:27. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:59.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים, התקשרו 073-3833-777, או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: אז תבואו!
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
13: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל, וכל המדורים והטורים ההוא

0: בזמני השבת, פרשת דברים. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-9 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7:26. בחיפה ב-7:21. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:18. זמני יציאת השבת. בירושלים ב-8:27. בבני ברק והסביבה ב-8:29. בחיפה ב-8:30. ובבאר שבע ב-8:27. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:59.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
8: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

בפרשת השבוע שלנו, וגם בהפטרה, אנחנו נפגשים עם שני מנהיגים המוכיחים את עם ישראל. משה רבינו בפתח החומש, פתח הפרשה, וישעיהו הנביא בפרק א' המפורסם שנקרא בהפטרת חזון. התוכחה של משה מתייחסת אמנם באופן גלוי אל חטאי המדבר, אבל יש גם רכיבים הרומזים לחטאי ירושלים בעתיד. לך אשא לבדי תוככם ומסעיכם ורבכם. אין קשה מתוכחה של אוהב. כשגדולי הנביאים מוכיחים את עם ישראל, המכה פוגעת לכולנו בבטן הרכה. כי הם דברי אמת. הם מדויקים, הם כנים. האם זה מה שצריך לקרוא בבתי הכנסת ערב תשעה באב? האם אי אפשר היה לבחור משהו יותר אופטימי, יותר חיובי? משהו שינחם אותנו, את עם ישראל, בכל עת ועת? אנחנו שמחכים לגאולה, בדיוק בזמן הזה, שריד בית מקדשנו עומד מולנו, כולו חרב, הזיכרון צרוב, זה מה שאנחנו צריכים לשמוע? אבל אולי הסיפור כאן הוא בדיוק הפוך. יכול להיות שדווקא התוכחה של האוהב מהווה נחמה גדולה יותר. יכול להיות שדווקא דבריהם של משה וישעיהו נועדו לעזור לנו לעלות מההתבוססות באבל אל עבר פרספקטיבה רחבה יותר, אופטימית יותר, מלאת אמונה. מדרש רבה על הפרשה כותב כך: לתוכחה של אוהב יש הקשר רחב יותר. היא נאמרת מתוך אמון בתיקון, מתוך הכרה בנקודות הטוב שקיימות במוכח, ומתוך רצון מיטיב לשנות. ייתכן והמדרש מציע לנו להביט על תקופת האבל הנוכחית שלנו בראייה טובה יותר, עם עתיד טוב יותר.

ערב שבת קודש, פרשת דברים, שלום שלום לכם. הימים מימי אבל, הימים עצובים, אנו בישורת האחרונה לפני יום הזיכרון הקדוש ביותר לעם היהודי, תשעה באב. בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, כולם מתרכזים, כל האבל שלהם, כל העצב, על החורבן, על היותם ואינם, מתרכזים בשבת הזאת, שבת עצובה שלפני תשעה באב. אז נכון, זאת לא שבת עצובה, כי שבת לעולם היא שמחה. וסיפר לי השבוע חסיד חב"ד שהרבי אמר שדווקא השבתות של שלושת השבועות אמורות להיות שבתות שמחות מאוד, שהרי הימים הללו כולם אמורים להפוך לא לימים רגילים עם בוא המשיח, אלא לימי שמחה ומועד. אז השבתות שהם זכר לשמחה ולטוב אמורות להיות מקודשות בשמחה, גילה ודיצה. אז כן, השבת הזאת היא שבת מיוחדת מאוד, שבת של זיכרונות, אבל גם שבת של תקווה, שבת בתוך ימי האבל, אבל שבת של שמחה, ואנחנו בתווך. אנחנו כאן עד שלוש היום עם כל הנושאים שעברו עלינו השבוע, עם אירועי המועדים היהודים שעופפים אותנו, וכמובן עם מוזיקה ווקלית לגמרי, כיאה לימים אלה. בעזרת השם, שמשיח יבוא ונוכל להפוך כבר ביום ראשון את היוצאות, ואם לא, אז שישי הבא, אנחנו כבר חוזרים לקדמותינו. אני ישי לפידות, דאודי מביא את קולי אליכם כמידי שבוע, שישי אישי כאן בכל פליי, 2-3 בצהריים יום שישי. אנחנו מתחילים.

אז כפי שאמרנו, אלה ימים אמוציונליים, ימים לא פשוטים, ימים מאתגרים, ימים שאומנם בתוך המרחב הציבורי וה... איך נקרא לזה? הווי באווירה שנמצאת כבר שלוש שנים במדינה הזאת, בעקבות האירועים שאנחנו עוברים, הם משתלבים יפה, אבל עדיין אלה ימים אחרים. חודש אב הוא חודש אחר. חודש אב עליו נאמר, משנכנס אב ממעטים בשמחה, כך כתוב בגמרא. כמובן שהשמחה תחזור בעזרת השם במוצאי תשעה באב. אנחנו בעיצומם של תשעת הימים שבהם כולנו נוהגים מנהגי אבלות, כל אחד כפי מנהגי עדתו. כמובן הכל עד צום תשעה באב, יום חורבן בית המקדש. הכל נובע מאותו עניין שנאמר בגמרא, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ככל שנמעיט בשמחה, ככל שנקדיש ונקריב על אותו אסון שקרה לפני אלפי שנים, על בניין תפארת שלא ראינו אותו בכלל, כמה קשה הרי להתאבל על דבר שאינך מכיר, עדיין אנחנו מתאבלים, זוכרים, מתפללים לבניית בית המקדש, אבל זאת לא סתם תקופה דיכאון, זה לא סתם חורבן בלב, זה זמן של אבלות שמטרתו תיקון ותקווה. לא נשכח שמנחם אב נקרא גם מנחם אב, כי מנחם הוא אחד משמותיו של המשיח, וזו אולי המשמעות של מנחם אב, שאבינו שבשמיים ינחם אותנו בבשורות טובות של מנחם של משיח. יש אולי עוד דבר קטן שצריכים לומר על החודש הזה, ראיתי את זה באחד מהמפרשים, אב ראשי תיבות אלול בא, כלומר חודש אב הוא כבר תזכורת שהשבת מבורכים הבאה כבר תהיה על חודש שבו דגים רועדים בים, שבו כל השופר כבר יתחיל להישמע, שבו בני דודינו מתחילת החודש אחינו יתחילו לומר סליחות, ואלול, מה צריך לומר? החודש האחרון של השנה, חודש התיקון, חודש התשובה, חודש השיפור. אתם יודעים מה זה מזכיר לכולם? שכל רגע אפשר להתחיל מחדש.

ומחר בבוקר אלה הדברים, תחילת חומש חדש, תחילת פרשה חדשה, וראיתי את הרש"ר בפשוט של רפאל הירש על הפרשה, שאומר שנראה שזו משמעות שמות המקומות הנזכרים כאן. התורה מפרטת איכן נאמרו הדברים שנושא משה בפני העם. מדוע? מה אכפת לנו המקום? מה אכפת לנו הלוקיישן? אומר הרש"ר, הם באים לקבוע את מיקומו המדויק של אתר זה, בו משה מסיים את חייו בקרב עמו, וכיוון שהעם רואה בו את מנהיגו, את מובילו, ושומע את הדברים שאמר לפני מותו, כל מילה של הנאומים האחרונים של משה רבנו מבטאת את נפשו ההומה לעמו, והדבקה בעתיד ישעו. כביכול בנאומים הללו, הוא מגיע מתוך ליבו, מתוך רוחו, אל עמו, בכדי להכשיר אותם לעמוד בניסיונות המצפים להם, כשהוא כבר יהיה איננו. מאידך, אתר זה, שבמדבר, לא היה ניכר בשום סיבה מובהק משלו. ומשום כך, הרי זה מובן שהתורה מוסרת לנו את מיקומו, ואת גבולותיו של אתר זה, כדי להזכיר אותו לדורות הבאים. הרי משה רבינו נפטר לעולמו, ובמותו לא השאיר אחריו לא מצבת זיכרון ולא עמוד כבוד ולא שום מזכרת ארצית. אפילו קברו לא יזכיר אותו לדורות, כי הוא איננו. בעצם כל מהותו הגופנית של משה רבנו נסתלקה לו בשעת מותו. רק המקום, הלוקיישן, ששמע את דבריו האחרונים לעם, נמסר לזיכרון בכל הדיוק האפשרי, שכאשר יבוא לשם נין או נכד של דור המדבר, הוא יקלוט במקום הזה את הד דבריו של משה, וכך יתעורר ליבו ללכת אחריו בנאמנות, ולהמשיך את מפעלו,

0: הדיבור של הלב, של הנשמה.
1: תראה ישי, כך אמר לי חבר השבוע, תראה את השנאה שיש לאנשים ברחוב מול בני התורה. תראה את נחילי ההסנאה שנשפחים מערוצי התבעלה, מערוצי התקשורת כנגד הציבור החרדי. אני בהלם, זה לא נתפס. כמעט חייכתי אליו. תקשיב אח שלי, אמרתי לו, זה אכן סיפור עצוב, קודר, אבל אם אתה מופתע, אם אתה בהלם, או שאתה תמים ונאיבי, או שאתה מתמם עד מאוד. הוא ראה את פני התמאות, שראיתי את פניו התמאות, אולי אפילו הנעלבות, ניירתי להסביר לו. אח שלי, תקשיב, אנחנו נטועים היטב בהשקפת עולמנו. אנחנו באמת מאמינים בכוח התורה. אנחנו כל חיינו, לא רק בשלושת השנים האחרונות, מקדישים את חיינו לרוחניות, לשמירת התורה. בני הציבור החרדי משלמים מחיר גשמי גדול על מזבח שמירת המסורת והדבקות בקיום ההלכה, המצוות ולימוד התורה. אנחנו לא באמת משתמטים, כן? אנחנו לא אוכלי חינם, אנחנו יודעים זאת. אנחנו חלק אינטגרלי וחשוב מהשמירה הרוחנית על עם ישראל. אבל מה לעשות? יש לנו אחים שלא גדלו על השקפת העולם הזאת. הם לא התחנכו על ברכי האמונה התורנית. קשה להם מאוד להבין את דרך חיינו. בעיניים שלהם, אנחנו בורחים מאחריות לאומית. אנחנו לא נוטלים...

עם חלק בחובה הביטחונית ומסתתרים כביכול ממחויבות שכזו מאחורי כל מיני טענות סרק של לימוד תורה וכו'. אגב, הוספתי לחבר, תוסיף לזה את אחינו בני הציבור הדתי-לאומי, שעל פי השקפת עולמם ניתן לשלב ספרה וסייפה. אפשר לקיים חיים שמורכבים מלימוד תורה ושירות צבאי. עכשיו תבין את דעתו של הישראלי המצוי עליך ועל חבריך הספונים בחלי הישיבות, מבוקר עד לילה. החבר נאנח. כן, הוא אמר, אתה צודק, עכשיו שאתה מציג זאת ככה, באמת רק שוטה או תמים מתפלא ומופתע מההתנהגות הישראלית בכלל ומתנהגות כלי התקשורת הישראלים בפרט. הסתרר שקט. תגיד, הוא אמר אחרי כמה דקות, אז מה עושים? איך עוצרים את גלי השנאה והאהבה? יש בכלל אפשרות כזאת במציאות הקיימת? הבטתי בו בעצב. אתה יודע? אמרתי לו. אני מאמין שזאת השאלה הגדולה והמורכבת ביותר שעומדת בימים אלה בפני הציבור החרדי ומנהיגיו. כי כן, יש לנו אחריות. יש לנו, כן. יש לנו חובה לעשות כל מה שאפשר בכדי לנסות לתקן את הרוח הרעה ששוררת נגדנו ברחובות. אתה יודע מה? לפחות לנסות להנמיך אותה. זה לא אומר שאנחנו צריכים לוותר על משהו בהשקפת עולמנו. חלילה לנו מלשנות כי הוא זה בחיינו התורניים. אבל יכול להיות שישנם כמה התנהגויות והנהגות של חלק מאיתנו שהיה אפשר וראוי לוותר עליהם. תן דוגמה, הוא ביקש. דוגמה, אני אגיד לך. אמרתי לו. ישנם כל מיני מעשים שגם אם בזמנים אחרים, במערכות אחרות, אפשר קצת ככה לנוד עליהם בראש או להתעלם מהם, בימים אמוציונליים שכאלה, בימים לא פשוטים שכאלה, חייבים לוותר עליהם לגמרי. חייבים לשלול אותם מכל וכל. כך למשל את שלל שירי הקנאות. כל ההוא בחוקותיהם אין לנו מתחשבים, בלשקותיהם אין לנו מתייצבים, בשאר אמנוני ההפגנות למיניהם. אולי בכל מערכה אחרת זה היה, איך אומרים, כמעט חמוד. אבל בזמנים כאלה, אלה דברים שצורבים צלקות קשות בכל מי שהוא לא חרדי. משפטים כמו, זאת לא המדינה שלנו, או איך הייתי באחד הרעיונות השבוע, זה ילד מטופש. אנחנו מתפללים שהמדינה הזאת תחרב ותיעלם. כל הקריאות האלה הם קנאות מזויפת, מיותרת, מזיקה. כזאת שרק מספקת למבקשי נפשנו נשק וכלי מלחמה במערכה נגד לומדי התורה. בזמן רגיש שכזה, בשעות ראויות שכאלה, בזמן שאחינו נהרגים ונפצעים במערכה, אנחנו בעיקר חייבים לשתוק. להאמין בדרך שלנו, להתמיד בה ולהחריש. מילים נפיצות, משפטים טעונים, שירים מיותרים, לא ישנו שום דעה אצל אלה שעומדים מולנו. הם כן יחזקו ויקשיחו את דעתם של אלה שמבחינתם אנחנו לא פחות מאויבי המדינה.

ומחר בבוקר עומד משה נפרד מעם ישראל ואומר לו את הדברים שיוצאים מליבו, את דברי הפרידה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אגב, מה ההדגשה הזאת אל כל ישראל? אלה הדברים אשר דיבר משה אל ישראל. מה זה? מה ההדגשה הזאת של כל? הרי כל מילה בתורה יש בה חשיבות. אז רבינו רבי יוסף חיים זיכרון צדיק לברכה ענה על כך תשובה נפלאה, והביא כהקדמה את דברי הגאון המהר"ם שיף על הפסוק, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. כלומר, אם תוכיח את רעך, נמצאת מביישו, ואז תישא עליו חלילה חטא. מה יצא? איך תוכיח את עמיתך? מי שצדיק כמותך ולא חטא באותו חטא, אותו תוכיח. הוכח תוכיח את עמיתך, אחד שהוא כמוך. ואז הרשע, החוטא, ישמע, לא ייעלב, וייתן ליבו. וכך לא תישא את חטאו וכלימתו. כך נהג אף משה רבנו כאן, כשביקש להוכיח את החוטאים. הוא כינס את כל ישראל, והוכיחם על חטאי יחידים. הרי לא כולם חטאו, כן? הוא לא דיבר רק על החוטאים משה, כדי לא להביאם לידי בושה וכלימה מול כל העם. משה דיבר אל כל ישראל, כדי שאלה שיצטרכו לתקן את דרכם, ישמעו את המוסר ויתקנו את דרכיהם, אבל לא ייעלבו ולא יקלמו אל מול כל העם. בדיוק בעניין הזה ראיתי כתוב בבינה לעתים, שהוא בא לפרש את הפסוק, אל תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויעבך. תוכיח את החכם ליד הלץ, וישמע לץ, ויקח מוסר מבלי להקפיד, מבלי להיקלם, מבלי להתבייש, ומבלי לבעוט בתוכחה.

אני יודע, אנחנו בהתגוננות. כשאתה רואה בחור חרדי, אדם חרדי, מדבר שרה בכלי תקשורת, בדמויות שבאים מהציבור הישראלי, מהציבור הדתי-לאומי, אתה מבין, הוא בעצם מתגונן. תקפו אותו, סיפרו עליו, לכלכו עליו, מאשימים אותו. והוא כולה רצה לשבת וללמוד, לקיים את עם ישראל, לקיים את דברי המאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. איך הוא יתחיל להסביר לזה שעומד מולו מה מעלתו שלו, מה מעלת הלימוד שלו, כמה דברים הוא מקדיש, משלם, מחיר יקר, בכדי להיות בתוך הבועה הזאת הרוחנית, בזמנים כאלה פתוחים, בזמנים כאלה פרוצים. לך תסביר. אבל אולי גם בצל ההתגוננות הזאת, אנחנו צריכים לקבל על עצמנו משהו בימים אלה. להיות אוהב של אדם שאוהב אותך, לא לתקוף אדם שמעולם לא יצא נגדך, עליך, הכפיש אותך, זה קל. זה קל. זה פשוט. לא על זה אומרת התורה את העניין של שנאת חינם, לא על זה מזהירים רבותינו. אולי העבודה שלנו בימים אלה, בתשעת הימים, בשלושת השבועות, בימים שבהם אנחנו מזכירים את בית המקדש שחרב בגין שנאת חינם, זה גם שיוצאים נגדך. גם שמקללים אותך, גם שמכפישים אותך, גם שקשה לך לצאת לרחוב מהעיניים שלוטשים בך כולם בכעס, בשנאה, אולי דווקא בימים האלה עליך להיות מעל הטבע ולהגביר אהבה. להחזיר אהבה תמורת השנאה, להחזיר אהבה תמורת השטנה, להחזיר אהבה תמורת אלה שמבקשים כל הזמן לבוא עליך ולעקור אותך ממה שאתה מתעסק בו. אלה ימים לא פשוטים, והמעשים שלנו צריכים להיות כנגדם, באותה רמה, באותו עניין. ואולי זה חלק מהתיקון שלנו בדור הזה, ובמיוחד בימים האלה. אהבת חינם, ועוד אהבת חינם, ועוד אהבת חינם, כי בסוף, רק אהבה תנצח.

בכל ההבטחות אותם אנחנו מכירים מהספרים הקודמים, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, אנחנו תמיד רואים שם הבטחות של זרחה יהיה ככוכבי השמיים, ככל על פני הים, לא יספר מני רוב. תמיד תמתי, כי זה לא מדויק. בוא, אנחנו יודעים כמה יהודים יש בעולם, תמיד ידענו כמה יהודים יש. אף פעם לא הייתה כמות יהודים מטורפת כמו גרגרי חול הים, ככוכבי השמיים. גם בפרשה שלנו, נאמר, השם אלוקכם ירבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. לא יודע, לכאורה לא מדויק. כוכבי השמיים הם אין ספור, אנחנו אין ספור, אנחנו יודעים כמה אנחנו. זה בדיוק מה ששואל מרן החידה. הלא מספר בני ישראל היה ידוע, כיצד ניתן לומר שהיו ככוכבי השמיים. והרי הגמרא אומרת גם, שכאשר ישראל עושים רצונו של מקום, מתקיים בהם הכתוב אשר לא ילמד ולא יספר מרוב. איך אפשר להבין זאת? רגע. אם סופרים אתכם, כאשר אתם לא עושים רצונו של מקום, אז חלילה יש מעט, ואם תעשו רצונו של מקום, אז פתאום אתם מתרבים וגדלים, אבל זה אותו מספר, זה אותם אנשים. נו, אם ציבור מסוים חזר בתשובה, הוא פתאום מתרבה, זה הרי לא כך. אלא, מתרצים רבותינו, שיש מניין בכמות, ויש מניין באיכות. במיוחד אצלנו, היהודים. יש אדם אחד, אבל יש אדם ששקול באיכותו, ככמה וכמה, כמו שאמרו על משה רבנו, ששקול כנגד 60 ריבו, או כמשל, כמו שאמרו על אבישי בן צוריה, שהיה שקול כרובה של סנהדרין. אנחנו למדים מכך שישנם אנשים בישראל, ישנם גדולים בתוכנו ששקולים כמו כמה וכמה אנשים, לפעמים כמו רבים מאוד. לפיכך, כאשר

אנחנו עושים רצונו של מקום, היה כל אחד ואחד מבני ישראל שקול ככמה וכמה. וממילא היו 60 ריבו שקולים ככוכבי השמיים, ומספרם לא יילמד ולא יספר מרוב. כשלא עושים רצונו של מקום חלילה, אנחנו במספר האמיתי שלנו, מאוד מוגבל, מאוד ידוע, מאוד מדויק. יזכנו הקדוש ברוך הוא לעשות את אותם מעשים כל אחד מאיתנו, שנחשב לפניו כעוד ועוד ועוד ועוד יהודים, בניו, העושים את מלאכתו נאמנה.

חברים, זהו זה, עד כאן תוכניתנו להיום. מקווה שנאמר לכם השעה הזאת, מקווה שאתם בסדר, מתכוננים לשבת קודש. אל תשכחו, שבת שמחה, מיוחדת, דווקא בתוך אחרי תשעת הימים, דווקא בימים שלפני החורבן הגדול, תשעה באב, יום הזיכרון לבית השם. מקווה שתשמחו, מקווה שתיתנו, איך אומרים, קונטרה טובה לימים הללו שסובבים אותנו, ושנוכל לצאת לימים העצובים שלפנינו עם כוח מחודש ורעננות יהודית ורוחנית. אני הייתי ישי לפידות, את הקול שלי הביא אליכם, דאודי היקר, שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת מנוחה, שבת שמחה.

שבת בקולפליי. תשעת הימים בקולפליי. מתכוננים לשבת עם קולפליי.

בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

טוב, שבס חזון, שבס שכולנו נמצאים בה באמונה גדולה, שבעזרת השם בקרוב עוד השבוע נזכה לגאולה. אבל רבו יסק, כשאנחנו פותחים את ספר דברים יש קושייה,

עד חומשי התורה שקדמו, התורה אומרת לנו כל הזמן וידבר השם אל משה למור, ומשה רבינו אמר לנו את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד לנו. ואם אנחנו נפתח את ספר דברים, מה אנחנו מגלים? הפרשה חומש דברים מתחיל במילים

צריך להבין, אם הם היו, אם דברים אלה הם דברי השם, היה צריך גם פה להתחיל וידבר השם אל מוישה. ואם אלו דברים של מוישה רבנו ולא דברים של הקדוש ברוך הוא, אז איך זה חלק מהתורה? אם כל חומש דברים זה דברים שרק מוישה רבנו אמר, אז למה זה נמצא חלק מחמישה חומשי תורה? התורה הייתה צריכה להסתיים בסוף חומש פרשת מסעי, סוף חומש במדבר. אמרו חזל שספר דבורים נאמר מפי מוישה, ואף על פי כן כל כולו תוירו מן השומיים, בגלל ששכינה מדברת מתוך גוינוי של מוישה רבינו. אבל עדיין צריך להבין למה זה כך, למה שינוי הלשון הזה. הרי כתוב פסוק אחר כך, אוי אל מוישה בירס התוירו הזויס. זו הפעם הראשונה שהתורה מדברת על ביאור התורה, על לבאר את התורה, לבאר. לא תורה חדשה, ללמוד אותה. רבו איסא, יש כאן יסוד גדול. כל ארבעת החומשים הראשונים זה עצם נתינת התורה, וספר דברים בעצם מבאר אותה. ומגלה לנו משהו מדהים. ומגלה לנו ש...

אנחנו מבארים ולומדים את התורה, וזה נכנס לנו לשכל בביאור אמיתי. ביאור התורה זה לא שלב אחרי נתינת התורה, זה לא תוספת אנושית של אנחנו מוסיפים על התורה, זה חלק מעצם התורה, גם יסוד תורה שבעל פה. זה לא להוסיף על התורה שבכתב, אלא לגלות את העומק, זה חלק מהתורה. כמו שהמהר"ל אומר כמה מקומות, שתורה שבעל פה זה לא חוכמה אחרת, זה אותה תורה אלוקית בדיוק כמו שקיבלנו בהר סיני. זה כאילו להשלים את התורה, זה חלק. וזה מה שאומר לנו השבוע מוישה רבינו, אלה הדבורים אשר דיבר מוישה. הוא לא בא להפקיע חלילה את הדברים מדברי הקדוש ברוך הוא בעצמו, רק ללמד את הדברים שאילו דברי השם גם כן, גם זה תורה. מוישה רבינו למד את התורה אצל הקדוש ברוך הוא, והוא לימד אותנו את הביור על ארבעת החומשים הקודמים, וזה חלק מהתורה, וזה גם החלק של עמל התורה. אין עניין שיהיה תורה בעולם, כמו שאני שומע אנשים, מספיק שיש תורה. לא, התורה זה הלימוד שלה וזה חלק. ולכן רבו ישי, מתן תורה ממשיך עדיין היום בישיבות הקדושות, בקוידלים, בבתי המדרשות, בשיעורי דף היומי, בכל המקומות שאנשים לומדים. אנחנו חלק מהתורה, זה בא מוישה רבינו להגיד לנו, אוי אל מוישה בארץ התורה הזו, הוא בעצם אומר לנו, כאשר אני עומד מבאר לכם את התורה, זה עדיין חלק מחמישה חומשי תורה. ולכן כאשר יהודי יושב ופותח את הגמרא, הוא מבין, פותח את הגמרא הוא מתייגע, וגם אם זה גמרא וגם אם זה אחר כך פירוש וגם אם זה פירוש שוטנשטיין, לא משנה מה הוא פותח, ברגע שהוא יושב ומבין את התורה, הוא נהפך להיות הלימוד שלו, גם כן נהפך חלק מהתורה. אומר לנו מוישה רבינו, כמו שאני עומד מבאר לכם את התורה, זה נהיה חלק מהתורה. גם כאשר יהודי יושב הביתו במסמדרש, הוא מסביר לילד שלו חלק מהגמרא, גם הוא בעצם הוסיף לתורה, זה גם חלק מהתורה. וזה המהות של כל החומה שלנו, ללמוד את התורה, לבאר ולראות מה צריך לעשות ולקיים.

רש"י לבגלל לפי שאין דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהם. רבו ישראל, דעו לכם רבו ישראל, מי שלומד רש"י כל שבוע לומד איך אדם צריך להתנהג. השבוע היה יורצת של רש"י הקדוש, ואני זכיתי להיות באיזה הילולה לזכרו של רש"י. אחד המקומות שמרבים שם את הנחלת לימוד הרש"י בעולם כולו, וכשהוא שאני אגיד כמה מילים, אז הלכתי וישבתי ללמוד על רש"י, ולא הבנתי דבר אחד עד יום זה. רש"י הקדוש, מצד אחד אומרים עליו המקובלים שרש"י הקדוש זה גם על דברי קבלה, זה גם על פי קבלה, המילים שלו זה על פי הקבלה. מצד שני אומרים גאוני ישראל הראשונים שכל מילה של רש"י זה עמקות עד אין סוף. מצד שלישי מספרים לנו שרש"י התענה תרי"ג תעניות לפני שהוא כתב את הפירוש. עוד מספרים לנו שרש"י כתב פירוש ראשון ולא פרסם, שני ולא פרסם, ורק את השלישי זה מה שיש לנו היום, שיהיה בדיוק מסלטה ומשמנה על אות אחת, על כל אות שיהיה מדויק. מצד אחד גדולי ישראל רבו ישראל מתעמקים בכל מילה של רש"י, ומצד שני גם הינגלך בחדר, גם הילדים יושבים ולומדים רש"י הקדוש. איך זה מסתדר? אני לומד רש"י בגיל 7, לומד אותו גדול ישראל בגיל 70, ושניהם רואים דברים אחרים. אלא רבו ישראל, הגעתי לסיפור מדהים שהעיד אחד מתלמידי רש"י שראו אותו כשהוא יושב וכותב בבית כנסת. את הפירוש שלו היו הנכדים שלו יושבים על הכתפיים שלו מרוב אהבה לילדים. סתם, כל המושג אהבה אצל רש"י התלמידים מתארים באופן לא רגיל. הוא הקרין אהבה לכל אדם בעולם, כמו התיאורים מתארים טיפה כזה קצת את המכתבים שרב חיים קניבסקי היה עושה. היה שולח לכל אחד מכתבים וכותב לו מילים טובות, רש"י הקדוש, כן. והוא כשהוא כתב את הפירוש שגדולי ישראל מתעמקים על כל מילה, ישב לו הנכד על הכתפיים. זה הסיבה שגם הנכד על הכתפיים, בין החמש, בין השבע, בין העשר, וגם גאון ישראל, מבינים באותה מילה דברים אחרים. לכן כל מילה של רש"י רבותיי זה מידות, זה להבין מזה. השבוע בכלל יש בלי סוף ברש"י ניואנסים, שרש"י מסביר לנו את הנפש. אז רש"י מסביר בהתחלה שמוישה רבינו התחיל עם תוכחות, והוא מתחיל עם כל המקומות שהכעיסו לפני המקום. לפיכך סתם את הדברים, לכן אומר הכל רק ברמז, הכל ברמז. למה? מוישה רבינו ידע שכדי להתחיל את התורה, לבאר להם את הכל, הוא היה צריך להזהיר אותם איך הם צריכים להתנהג, איך לא להתנהג. אבל גם כאשר הוא ידע שהוא צריך לעשות את זה, הוא עשה את זה בחוכמה, עשה את זה ברמז. וזה בדיוק עכשיו בימים האלה רש"י מדגיש לנו ימי בין הנצרים, איך כל אחד ואחד גם בזמן התוכחה צריך להיות במקום הכי הכי הכי נקי. זאת אומרת, להגיד לנו להיות שלום עם השכן, זה צריכים להגיד כל השנה וכל הזמן, הכל טוב, זה חייב להיות ככה, צריכים לחיות בשלום. אבל מתי אנחנו מגיעים לנקודה שבה אנחנו צריכים יותר להיזהר? זה כאשר אנחנו צריכים כן להעיר למישהו אחר. שם אנחנו צריכים לדעת איך להתנהג. ומויש רבינו הלך וריסה את זה ברמזי רמזים. אומר השל"ה הקדוש, כשהוכיח מויש בדברי מוסר, גם כן סיפר מעלתם, אבו לכם אנשים חכמים נבונים וידועים. למה? כי כתוב, אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאבקה. אם תוכיח אדם, מה יעשה? הוא ישנא אותך יותר. אבל אם תבוא אליו בדברי חוכמה, אל תבוא אליו בדברי זלזול בליצנות. תגיד לו, חכם אתה, הוכח לחכם, קודם כל תעשה אותו חכם, ואחר כך הוא יצליח לאהוב אותך.
רבו ישראל, וזה מה שמסופר, שהחופץ חיים הקדוש, קודש הקודשים ההליג חופץ חיים, הגיע איזה יום אחד לאיזה ישוע אכסניה, ששם בעל הבית, אמנם היה יהודי, אבל יהודי קשה, יהודי שממש עזב דרך התורה, עזב דרך המצוות, והיה קשה להעיר לו, גם קנטוניסט, עבר חיים קשים, ממש, היה קשה לדבר איתו, גם סתם ככה ביום יום, הכל היה קשה אצלו, היה צועק כל הזמן. אבל היה לי חופץ חיים, רבו ישי, תקשיבו טוב, החופץ חיים ראה את כל זה, ראה את הקלות דעת שלו, ורצה להעיר לו, רצה קצת לחנך אותו. אז ניגש אליו איזה מישהו ואמר לו, אל תיגש אליו, הוא קנטוניסט, הוא לא יבין אותך, הוא לא ישמע אותך, תניח לו. הוא בור, הוא נלקח לסיביר מגיל 6 עד 18, הוא עבד הצאר ניקולאי 25 שנה, פלא שככה בגיל 40 הוא נראה ככה, הוא לא היה אף פעם מתוך סביבה יהודית, שהרבא לא ידבר איתו, עדיף ככה. אומר לו, חופץ חיים, ההיליג, חופץ חיים, אומר לו, תן לי, תן לי, אני אדבר איתו. החופץ חיים ניגש אליו, הושיט לו יד, אומר לו, שלום עליכם. אומר לו, תשמע, שמעתי עליך שבתור ילד נחטפת. שמעתי עליך שלקחו אותך לסיביר הרחוקה וגדלת בין גויים, לא זכית ללמוד אפילו עוד אחת מהתורה. שמעתי שעברת את הגיהנום בעולם הזה, כל כך הרבה סיוט, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה רדיפות איומות, עינויים נוראים, הרשעים כל הזמן הכריחו אותך לא להיות יהודי, לכל דבר אחר, לכל נבלות וטרפות, ואף על פי כן לא השתמדת, נשארת יהודי. אומר לו החופץ חיים, תאמין לי, אני מאושר אם היו לי זכויות כמו שיש לך. הלוואי עליי להיות בין עולם הבא כמוך, הלוואי עליי להיות בין עולם הבא כמוך. המקום שלך הרי יהיה בין צדיקים וגאוני עולם. נראה לך שדבר קטן זה כזה מסירות נפש, לסבור כל כך באיסורים ולהישאר יהודי? למרות כן, החופץ חיים מתעלם מכל ההתנהגות הנוראה שלו, איך שהוא התנהג בקלות דעת, בכל דבר, הוא זלזל בכל דבר קדוש. הוא אומר לו, אבל תשמע, השארת יהודי למעלה מ-30 שנה רצופות בניסיון יותר גדול של חנניה, מישאל ועזריה. רבו ישי, אותו יהודי מסכן נבח רחוק, ישב ובכה, הוא הזדעזע. המילים הלבביות והחמות שזרמו מהלב התור ליטפו והחיו את הנשמה המיוגעת. רבו ישי, החופץ חיים עזב אותו. הוא שאל אחר כך מי זה יהודי. אמרו לו, זה החופץ חיים. החופץ, זה החופץ חיים. והוא אמר על עצמו שהוא מקנה בי כשזה החופץ חיים. הוא פרץ בבכי ולא עזב את החופץ חיים עד שחזר להיות יהודי כשר. זה מה שמשה רבינו עשה השבוע הפרשה. עבו לכם אנשים חכמים, נבונים. קודם כל הוא דיבר על השבחים, על החלקים הטובים. אי אפשר לגשת לילד בלי שדבר ראשון נותנים לו להדגיש את החלק הטוב. זה ילד, וזה אדם מבוגר, וזה אדם זקן. כולם בסוף אותם רגשות.

כולם נמצאים במקום הזה של הרגש שאי אפשר לפגוע בו, לא משנה הגיל, לא משנה המקום. ומוישה רבינו בא ללמד אותנו דווקא בימים כאלה, ללמד אותנו איך אנחנו צריכים אפילו בזמן התוכחה. ואני רוצה לספר לכם עוד סיפור. בספר האמנתי כי הדבר של הרב מוישה טולדנו מספר משהו שבדורנו, על דורות אחרים אפשר בלי סוף. הוא מספר על מורה שנכנסה לכיתה שנה חדשה, והיא רואה ילדה שהגיעה מאוחר, התיישבה בסוף, נראית מסכנה. היא ראתה עליה שהיה לה קשה, קשה לה לבוא לבית הספר. התברר שהורים מאוד קשים, מאוד בעייתיים, לא מפרנסים, 11 נפשות, גרים בדירה של חדר, ואי אפשר לחיות ככה. לא פלא שככה ילדה נראית. המורה הבינה שזה המצב. היא להביא להורים דירה חדשה לא יכולה, מה שהיא יכולה זה לעשות לילדה טוב. המורה קורא לה פתאום, אומרת לה, קחי את הדפים, אני צריכה, תצלמי את זה כמה עותקים במזכירות. הילדה מופתעת. פעם ראשונה שמישהי שמה עליה איזו מטלה לביצוע. למוחרת המורה נותנת לה כסף ואומרת לה לקנות מדבקות, לשים על הקיר של הכיתה, ואומרת לה, אני סומכת על הבחירה שלך, יש לך טעם טוב. איזה עושר היה לה. והילדה רכשה ביטחון עצמי. ואז לאט לאט המורה הצליחה גם לעניין אותה בנושא הלימודים. והיא רק התחילה ללמוד, כל הזמן שחלחה פתקים להורים, איזה מצטיינת, איזו משקיענית. עד שיום אחד הפסיקה להגיע לכיתה, הסיפור היה שהילדה הייתה צריכה לעבור לפנימיה. המורה בהירה שהיא מרוצה ושמחה ומצליחה שם, הכל טוב, המשיכו החיים. עברו 15 שנה, המורה עברה ללמד במקום אחר, בעיר אחרת. והיא חיפשה מעון, היא עברה דירה. יש לה גם קוצ'קלך, נשארו לה כמה קוצ'קלך קטנים. המליצו לה איזה מטפלת מאוד מסורה, צעירה ומסורה. בהתחלה, הילדות הגדולות שלה לקחו את הקטנים מהבית למעון והחזירו. היא לא ראתה אותה. אבל יום אחד, היא עצמה באה לקחת את הילדים. היא רואה את המטפלת, אמרה לה תודה רבה על הטיפול המסור. המטפלת גם הודתה לה חזרה, ואמרה לה, בואי כסי שנייה, אני רוצה להראות לך משהו. ואז היא אומרת לה, אמנם את לא זוכרת אותי, אבל אני לא אשכח אותך לעולם, את המורה שהצלת החיים שלי. המורה נזכרה בילדה כמעט התעלפה. היא זוכרת אותה מסכנה, והיא פתאום מנהלת מעון לתפארת. היא אומרת לה, נכון אמרתי לך שאני אראה לך משהו, חכי. היא הולכת ומחזירה שקית ניילון מלאה פתקים ישנים, ואומרת לה, אתה מכירה את הכתב הזה? הפתקים שאת כתבת להורים שלי כל הזמן? היא אומרת לה, דהי לך, את היית הראשונה בעולם שהתייחסה אליי. בזכותך התחלתי להרגיש שאני שווה משהו. שמת לי תקווה וכוח לחיים. הפתקים האלה נתנו לי כל כך הרבה כוח, עוז ותעצומות, כל כך הרבה תעצומות נפש. הם ליוו אותי כל החיים. התחתנתי מברך, צדיק. יש לי כבר 3 בנים קטנים, ואני כאן בזכותך. זה מה שמוישה רבינו מלמד אותנו השבוע. כשאנחנו מגיעים לחינוך, לתוכחה, להעיר לשני, צריך להיות חכם איך לעשות את זה. צריך להיות נבון איך להתנהל בחינוך, בהערכה, באהבה, בהבנה. דבר ראשון, לתת לשני את התחושה שהוא חכם והוא טוב. כי אם התחושה שלו היא הפוכה, הוא לא יקבל כלום וחבל על הזמן. ואת זה מוישה רבינו מלמד אותנו דווקא השבוע, כשאנחנו צריכים להתנהל.

יקר, ומי שחושב ההפך זה הרי היא ברור שהוא אפיקורוס גמור. ורבוי זה כמו שאמרתי לכם שאצל רשי כל מילה זה עד נבחה נפש. אני רוצה להקריא לכם את הרשי, עם הרשי הקדוש מתאר. היי אומר רשי, מסע אחרי מלמד שהיו אפיקורסין, אם מוישה רבנו יצא מוקדם, אמרו מה ראה לצאת מוקדם, אולי כנראה הוא רב עם אשתו. ואם הוא איחר לצאת מהבית היו אומרים כנראה הוא יושב בבית, חושב אלינו דברים רעים. אני רוצה לתאר לכם מה שידידי הרב ישראל רוזנטל, רב בגבעתיים, תיאר השבוע את הרשי הזה בצורה צבעונית כדי שנבין מה קורה פה. הוא מספר על אותה קהילה שכולם התלחששו ואמרו איזה מסכן,

דוד אתמול בלילה עשה שולם זוכר. כן, ללידה של הבן שלו הכין ארבס ושפע, הביא גם פיצוחים, אבל אף אחד לא הגיע. ישב לבד, גלמוד, נתקע עם כל האוכל. הרב של השכונה הצדיק שמע את זה, הוא הצטער. אדם עושה אירוע משמח וזה הופך אותו לצער. אמר, זה לא יקרה. אני מהיום יגיע לכל שולם זוכר בקהילה שלנו, לא משנה איפה זה יהיה. נכון, יש אירועים שכולם תורכים, מגיעים, אבל אלה שאין להם כל כך קל, ובתקופות שקשה להוציא את האף החוצה, הוא יעשה מאמץ ויגיע. וכך, כל אל שבת היה לובש תגלימת הרבנים שלו, תקוב המעודר, ויוצא לברך את תושבי העיר, שזכו לשמחה במעונם. שבת אחת היה מזג אוויר חורפי מיוחד, הרוחות, הגשם, הכל רעד, איזה כפור. ומשפחה אלמונית, שאף אחד לא הכיר, נולד לבן, והם גם גרו בקצה העיר. הרב מביט מהחלום בליל שבת, והוא קולט שזה לא יהיה קל, בלי מטריה ברחוב החשוך לבד. הוא חשב לוותר, אבל הוא נזכר בפנים העצובות של בעל השמחה. כנראה תרחו ועמלו והכינו, ואף אחד כנראה לא יגיע בגלל הגשם. הוא אמר, אני יוצא. רק כדי לשמח, לבש את המעיל החורף העבה, ושם שקית מעל הכובע, ויצא לשם מצוות חסד. מאמץ, לא קל, הלך והלך, עד שהוא מצא את הבניין, דופק על הדלת, וכמובן הוא היה היחידי שהגיע. פותח בעל השמחה את הדלת, ורואה את הרב שהוא רועד מקור ונוטף מים. אומר לו, גוד שבס כבוד הרב, ידעתי שהרב מאוד אוהב ארבס, אבל לא חשבתי עד כדי כך שהוא אוהב את החומוס המבושל שאנשים מכינים. אבו ישראל, ככה צועק אותו יהודי לרב, מה נראה לכם? בצד של מי אתם כעת בלב? שיתבייש לו, שיתבייש לו. אבו ישראל, מוישה רבינו בעצמו שעלה לשמיים לקבל את התורה 40 יום ו-40 לילה, בלי לאכול, בלי לשתות. והוא מסביר מה היה שם. הוא אומר את זה בחודש וחצי האחרון לפני שהוא נפטר. א' לחודש שבט, ואומר עליכם, הייתי למור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, השם אלוקיכם מרבה אתכם. ואידכם היום ככוכבי השמיים לרוב, ואירך אשא לבדי תחכי ומסכם. מויש רבינו אומר שאין לו אפשרות לעשות את הקושי של ההנהגה, ורשי מסביר מה היה שם. אומרת הגמרא בסנהדרין, אם הקדים משה רבינו לצאת, אמרו, מה ראה בן אמרם לצאת? שמה הוא לא שפוי בתוך הבית, יש שם בלגן. איחר לצאת, אמרו, למה הוא לא יצא מיד? כנראה יושב ויועץ עליכם עיצות רעות וחושב מחשבות. אם מויש רבינו מגיע לבית כנסת לפני הזמן, כנראה שהוא עובר כעס אחרי משתו, עם הילדים. אם הוא מאחר, כנראה יושב בבית וחושב איך לשגע את העולם. ברור, לא? אז למה הוא לא הגיע בזמן? רבו ישאי, יש אנשים שאין להם טיפה של בושה, אפילו מדובר במויש רבינו, הם כבר ימצאו את ההסבר המלומד והנכון לפי דעתם. שמויש רבינו טועה? אם זה לא היה כתוב בתורה או בגמרא, לא היינו מאמינים שזה קרה. אבל למה מוישה רבינו טורח לספר לנו את זה, מה שנקרא, למה להוציא את הכביסה החוצה? רבו ישאי, אותו אבא שבאמת חשב שהרב הגיע לאירוע כדי להתפנק על צלחת ארבס, לא כי הוא לא הבין שהרב רוצה להיטיב עם בעלי השמחות, שלא יתביישו בעיני המשפחה שיראו שאף אחד לא הגיע, אלא יש משהו אחר. אנחנו כל הזמן מודדים את השני לפי הראש שלנו. אנחנו מחשבנים את השיקולים של האנשים האחרים כמו שאנחנו רואים את זה. אגוצנטריות. לראות את העולם מנקודת מבט שלי בלבד.

מתייחס לשני, מה הוא עובר, מה הוא עושה. אותו יהודי פשוט, בטוח הוא רואה את, את כל העולם סביב האוכל. אם הרב הגיע, כנראה אוכל. הוא לא חשב שיש אנשים שבאמת חושבים על השני, כי הוא בחיים לא חשב על השני. אותו יהודי שאמר לרב, באת בשביל החומוס המבושל, הוא יהודי שאף פעם לא עשה למען השני שום דבר. אז הוא יאמין שהרב עשה למענו משהו? שום דבר. ורבו איזאי, קשה לחיות עם אדם כזה שבטוח שהעולם מתנהל לפי הערכים והתאוות שלו. הוא לא יאמין שיש אנשים שעושים חסד למען השני. הוא לא קולט את זה. הוא לא מבין שמוישה רבינו גבוה ממנו בכמה רמות. הוא לא מצליח להבין את זה. למה? כי גם הוא, אם הוא מאחר בבית, הוא כנראה חושב דברים רעים, ואם הוא יוצא מוקדם כי הוא רב עם אשתו, הוא בטוח שגם אחרים כך. וזה בא מוישה רבינו להגיד לנו, ומה עשיכם? יש בכם אנשים שלא רואים את השני ממבט של, של השני. בואו נראה את זה בדורנו אנו היום. רבו איסאי, אנחנו היום נמצאים בדור שיש כאן יהודים. יהודים, הם יהודים בסוף. בארץ ישראל שלא מאמינים שיש אדם שמסכים לוותר על חיי עולם למען חיי הבא, עולם הבא, למען חיי נצח. הוא לא מצליח להבין שיש דבר כזה, אדם שיושב ולומד כל היום ומוותר על החיים כאן בעולם, מוותר. הוא רץ ולומד כל היום, לא מעניין אותו כלום. הם לא, אי אפשר להבין, אי אפשר להסביר להם את זה. זה לא קיים, לא שייך, אין את הדיסקונקי עם החומר לתקוע להם בשכל את הדבר הזה. אי אפשר לתכנת אותם. הם חיים מגיל אפס של אני ואני ואני ואני. ולכן כשהם רואים אברך יושב ולומד תורה כל היום, מה הם רואים? בטלן. אתה יודע שהאברך הזה יושן 4 שעות בלילה? והוא עסוק בתורה מבוקר עד ערב רק לעשות רצון השמיים? והוא עושה זה כי הוא מוותר על כל אבלי עולם הזה? הוא אוכל 5 דקות ומברך ברכת המזון 40 דקות? הוא יושב משתפך כל תפילה לפני הקדוש ברוך הוא, כי הוא באמת רוצה כבוד שמיים בארץ? הוא לא מעניין אותו שום כבוד ושום זהב ושום כסף. תציע לו כסף, זה לא מעניין אותו? יש לו בפה שלו בלי סוף לשון הרע, הוא לא ידבר גם אם, אם זה כבוד גדול יהיה לו לדבר, הוא לא ידבר מילה. הוא לוחם נגד עצמו יותר מאשר השני לוחם במקום אחר. איך, אבל איך נסביר להם את זה? אם אצל מוישה רבינו היו יהודים שחשבו שאם הוא יצא מוקדם מהבית זה קרה בגלל כסח עם אשתו, אני יכול לבוא בטענות ליהודים היום? לא. לא בא בטענות, אבל זאת המציאות, ואנחנו צריכים להבין אותם, שיש אנשים כאלה. ועל זה מוישה רבינו אמר, איך חי סלבדי, מוישה רבינו לא הצליח, ואנחנו ודאי לא מצליחים איתם. לנו קשה פי אלף איתם, כואב לנו מאוד. אם למוישה רבינו כאב, לנו ודאי כואב. ולכן רבו איסאי, מוישה רבינו בא להגיד לנו, רבו איסאי, תלמדו, יש כאלה אנשים בעולם, יש כאלה, הם אפיקורסים, הם אפיקורסים. ככה נראה אפיקורוס, לא רואה שום דבר חוץ מת עצמו, לא מאמין בשום דבר. קשה להסביר אדם שלא מאמין שיש אמונה. ולכן אומר מוישה רבינו, גם אני לא הצלחתי, גם אני לא יכולתי, אבל עם כל זה אנחנו יהודים. ומוישה רבינו מוכיח את אותם יהודים ועדיין בצורה אוהבת מקרב אותם, כי אפשר בסוף למרות הקושי. וזה גם אנחנו צריכים להאמין, שלאט לאט לאט לאט יתגלה כבוד שמיים, כבוד המלכות, ואנחנו נפאר ונגדל את הקדוש ברוך הוא כאן בעולם, שישפיע גם עליהם.

היי רבו איסא יש השבוע פסוק ויאמר השם אליי למור רב לכם סוב את ההר הזה פנו לכם צפונה אמרו חזל מה זה פנו לכם צפונה אמר רבי חייא אמר למשה רבנו אם אתם רואים אותו את הרשעים את עשיו שמבקש להתגרות בכם אל תעמדו נגדו אל תלחמו אלא אצפינו עצמכם ממנו עד שיעבור עולמו עד שיגמר הזמן שלו אמרו לו ישראל ריבונו של עולם ולהיכן לברח אמר להם מוישה אם ראיתם שמבקש להתגרות בכם תברחו לתורה ואין צפונה אלא תורה שנאמר יצפן לישרים תושייה רבו איסאי זו פסוק בפרשה השבוע אם אנחנו רוצים באמת להתגונן ולהציל את עצמנו ההגנה הגדולה והטובה ביותר זה התורה הקדושה ההיליג תוירה זה מה שמחזיק אותנו כל השנים כולם יודעים זאת התורה לתה מוחלפת בכוח לימוד התורה שכל אחד לומד בישיבה בכולל שומר עלינו אומר דוד המלך ריבו השם את ריבי לחם את לוחמה יחזק מגן וצינה וקומה בעזרתי וקומה בעזרתי דרשו חזל אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד מה אני צריך למגן וצינה יהיו כמוץ לפני רוח אני נופח בהם והם פוחים אלא עסוק בתורה ואני לוחם את המלחמה שלך אבו איסאי עוד יבוא יום ואנחנו נגלה את כל הסיפורים שהיו כאן אחרי הקלעים. יצא כבר חוברת ענקית של 200 עמודים, רק על הניסים, הניסים שקרו כאן במלחמה האחרונה. ניסי ניסים. אין אדם בעולם שעומד ורואה את מה שעברנו, ומבין איך אנחנו שורדים כאן. אבו איסאי, בשבועות הראשונים של המלחמה, כבשו איזה מוצב, המוצב, איזה קראו לזה מוצב פלסטין, משהו שיצאו משם מלא פיגועים. היה שם גם מנהרות, מטענים, מוקשים. הכל כדי לפגוע בלוחמים. חיסלו שם עשרות מחלבים, מחבלים, השמידו שם בלי סוף עמדות של טילים נגד מטוסים, נגד טנקים, ועמדות של מרגמות, תצפית, הכל, ממש. אפשר לומר, כבשו איזה חלק יפה שם. אחרי שכבשו שם בעזה איזה חלק, אז כמובן החיילים מתמקמים במקום. שמים שם את האוהל שלהם, אין לי מושג, נמצאים שם. באמצע הלילה שומעים בום חזק, והבינו שיורים עלינו, כך אמר מספר אחד החיילים. כל לוחם מיהר לתפוס מחסה, כמו שלמדו עד לסיום ההתקפה. אבו איסאי, התברר אחר כך שזה היה ירי דו צדדי. כוחות שלנו ירו על שלנו. ואחד הפגזים נפל קרוב לאחד הלוחמים ולא התפוצץ. אבל המקום שנפל זה היה מקום של מזרון של חייל אחר. שם שכב חייל. אבל מה התברר? אמצע הלילה. נראה לי 12 או 1 בלילה, לא משנה השעה, היה אמור להיות שחייל שבחוץ, שבתצפית, ייכנס נימה, יאיר את החייל בתוכו וייצא הוא החוצה. או שהוא יקום ויחליף אותו איכשהו. החייל הזה קם רבע שעה לפני הזמן, הסתכל על השעון, אמר לעצמו ככה, אני יכול להמשיך לשעון עוד רבע שעה עד שהחבר ההוא יבוא יאיר אותי. אבל אמר לעצמו, תשמע, ככה אמר לעצמו, מספר החייל בעצמו, אמרתי לעצמי, הוא שם בחוץ, כנראה ישמח אם אני אבוא, ידבר איתו כמה דקות לפני זה. ישמח אותו ככה רגע לפני שישן, שהוא הולך לישון, רגע לפני זה אני אבוא אליו, ידבר איתו קצת, יעשה לו טוב על הלב. אז הוא קם מהמיטה הזאת, הוא קם והלך החוצה, 3 דקות אחר כך, על המזרון שלו, נפל הטיל שצהל בעצמו זרק ולא התפוצץ. אבו איסאי, ניסים שבכל יום אין רגע בלי נס, אין רגע אחד בלי נס. עם ישראל שורד, אומר את הקדוש ברוך הוא בזכות התורה. אתם יודעים, אני קראתי תיאור
של הסיום השס שהיה אחרי השואה. מתברר שאחרי השואה היה סיום השס הראשון. בכל מקום היה בתל אביב, בירושלים, היה סיום בישיבת שפת אמס, בירושלים. ושם מסופר רבו איזאי, שעמד שם רבי יצחוק פלקסר, הוא עמד ותיאר שם איך יהודים ישבו ולמדו תורה בשואה.

אומר למייסר הבויסה, אם היינו זוכים, הייתה כל ירושלים, כל העולם היהודי היה חוגג את התורה, אבל עברנו שואה. ולמעשה, כל כך הרבה יהודים שלמדו דף היומי לא זכו לסיים אותו. ואז הוא אמר ככה, רבו ישראל, אמרו חזל, אם ראיתם את עשיו מבקש אתגרות, תברחו לתורה. התורה הקדושה היא זאת שגורמת לנו להיות יהודים ולהישאר יהודים. וזו הסיבה, הוא אומר להם, כשרבי יוחנן בן זכאי ידע שהבית בית המקדש עומד להיחרב בתשעה באב, הייתה לו בקשה אחת. הוא אומר לאספסיאנוס, תן לי יבנה וחכמיה. ויבנה וחכמיה הצילו את הדורות, התנאים והמוראים, הכל משם הגיע. כן, ההצלה היחידה היא יבנה וחכמיה, וכל החיים עם ישראל מסר את נפשו לתורה, מסר את נפשו לתורה הקדושה, גם בימי המלחמה, גם בזמנים הכי קשים, גם בשואה האיומה. הרב וייס מספר מירושלים שאבא שלו זכה להיות בצריף יחד עם הקלויזנבורג הרבה, זכר צדיק וקדוש לברכה. והרבה הקדוש שאל אותו, מה אתה עושה כאן? מה אני יכול לעזור לך? כאילו רצה להגיד לו, מה, זה שאני רבה, אני אעזור לך פה? פה אין עזרה, פה אני לא יכול לעזור לך. מה אתה עושה פה לידי? אומר אבא שלי, אומר לו, רבה, אני אוכל לפלפל איתך בלימוד. שם באושוויץ עומד יהודי מבוגר שאיבד 11 ילדים, לידו עומד בחור, שואל אותו, מה תעשה איתי פה? הוא אומר לו, ללמוד, אנחנו פה נוכל ללמוד. שניהם ניצלו. הרב וייס הקים את ירושלים, והבן שלו היום מגדולי הדור היום, והקלויזנבורג, מה הוא הקים, איזו אימפריה, איך זה קרה כל זה, מאיפה מגיע העוז ותעצומות? מאהבת תורה באושוויץ. רק יהודי שהיה באושוויץ וגם שם חשב על הגמרא ועל התורה יכול להקים כאלה דברים. לא מי שיושב ולוחם לי באיזשהו מקום מתום אידיאולוגיה כלשהם, כי בסוף זה התורה קובעת הכל. לא מזלזל בשום השתדלות שאנחנו עושים, שום דבר לא מזלזלים, אבל צריך לדעת האמת מה אומרת הפרשה השבוע. כאשר מגיעה מלחמה, לאן צריכים לברוח? לתורה הקדושה, היא המצילה, היא הגורמת לנו להישאר עם, היא הגורמת לנו להישאר יהודים, לחנך ילדים, להעמיד דורות, והיא תביא לנו את הגאולה. אז רבו ישי, זו באמת החשיבה האמיתית של התורה הקדושה ושלנו. ועכשיו אנחנו גם יודעים שגם הגאולה תבוא כך. הגאולה תבוא כאשר אנחנו נדע שהתורה זה הכל, וזה יביא שלום בין כולם. למה זה יביא שלום? כי כאשר אדם חושב, כשאני עושה משהו, ההשתדלות שלי עושה משהו, אומר לעצמו, עשיתי יותר מההוא. אבל אם בסוף זה הכל התורה הקדושה והקדוש ברוך הוא, זה הכל רק השם משמיים, אז יש שלום ושלווה. אף אחד לא נלחם בשני, אף אחד לא מסתכל בשני בקינה, כולם אותו דבר מול התורה. אז רבו ישי, זה הכל ביחד, כאן תמון הפרשה הקדושה, שנזכה באמת שעוד השנה כולנו נחגוג, נחגוג, כן, נחגוג את תשעה באב.

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת קול הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

ערב שבת בקולפליי.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פליי 107.6 FM.